0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Evropskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Trajat će do 17. ovog mjeseca, a da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koveljka Aškić, koja je navela neke od razloga zbog kojih je pokrenula ovu inicijativu.
2: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
3: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvoga ovoga mjeseca, poručila je uprava.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je navela Grbinove grijehe.
3: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru uz svoju istočnu obalu. Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o ovom događaju razmijeniti sa SAD-om i Japanom. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita, ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Puli počinje prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Da bi prijedlog za raspisivanje referenduma prošao, peticiju mora potpisati nešto manje od 9.500 građana. Opoziv je pokrenula nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, a objasnila je i zašto.
4: Počevši od potpunog zanemarivanja glasa javnosti i potreba građana, javnog interesa, do namještenih natječaja, netransparentnosti u vladanju, jer ovo njegovo način upravljanja nije upravljanje nego vladanje. To želim stvarno podcrtati, to je taj autokratski način vođenja grada sa vrlo bliskim krugom suradnika.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
5: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
6: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Pod Novelebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tomski realizam. Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipo jutro vam želimo, evo i danas jedan lijepi pozdrav iz studija Radio Pula i danas smo u arhivu u 1971. Litu, vodimo vas u Barat. Procvale su ruđe i viole, Božo Červar i Anton Radetić.
2: Procvale su ma...

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme podiže Isus oči prema učenicima i reče: Blago vama siromasi, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, vi ćete se nasititi. Blago vama koji sada plačete, vi ćete se smijati. Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace vaše ime kao zločinačko zbog Sina čovječijeg. Radujte se u onaj dan i poskakujte, jer plaća je vaša velika na nebu. Ali jao vama, bogataši, imate svoju utjehu. Jao vama koji ste sada siti, gladovat ćete. Jao vama koji se sada smijete, jadikovat ćete i plakati. Jao vama kad vas svi budu hvalili, pa tako su činili lažnim prorocima, oci njihovi. U ovom tekstu iz Evanđelja po Luki Isus ne idealizira ni gladni suze. Priznaje ih kao stvarne, ali ih stavlja na otvoreni horizont. Ono što je sada nije konačna presuda. Bogatstvo i sitost privremeni su, isto kao što je i bijeda privremena. Vjernik u tome čita da Božje kraljevstvo izvrće ljestvice vrijednosti svijeta, da ono što svijet zove porazom, Bog može zvati blaženstvom. Onom pak ko ne vjeruje, ista rečenica nudi trezvenu i oslobađajuću istinu. Uspjeh nije nešto trajno, ali ni patnja nije zadnja riječ. Iz te poruke izlazi poniznost u dobro, nada u nevolji, ali još nešto, obrana od dvije istovjetne zamke, oholosti i očaja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6:17, dobro jutro drage slušateljice i slušatelji, za sve vas koji ste budni u ovo doba jutra svakako. Možda postoje neki stvarno na ovom našem u isto vrijeme i prevelikom i premalom svijetu koji su na nekom drugom kraju naše vremenske zone, pa možda kod njih nije 6:17, ko zna, možda nas slušaju, pa i vama svakako onda ne dobro jutro, nego dobar dan ili možda dobar večer, tko zna. Gdje god jeste, ako jeste, evo i vama poseban pozdrav. Ono što je ovih dana prisutno svakako je lijepo vrijeme, stabilno, još malo izgleda pa će se sve to nekako urušiti i kreće ona prava jesen. To ćemo čuti sigurno oko 8:30 za danas, još lijepo za vikend ovaj, bit će stvarno onako za iskoristiti za nekakve, ajmo tako reći, outdoor, kako bi rekli Englezi, za aktivnosti koje su van kuće. Sunce izlazi u 7:04, zapada u 18:41, ravnodnevnica je prošla, dani su sve kraći, vlaga je 58 celzijevih stupnjeva, puša lagana bura, onako prava jesen možemo reći, ali pravo i bablje ljeto, pak ćemo dosta o vremenu. Sad ćemo malo o ljudima koji su s vama danas, a to je Eddie Koller u režiji, glazbu bira Nikola Milat, Walter pred mikrofonom, bit će to ekipa koja će vas pratiti sve do 12 sati. Toliko za ovo prvo javljanje, evo gremo popiti prvo kafe, imamo sve ono što slijedi, imamo i razne goste, ćemo imati, svašta se događa, tako da još jednom, dobro jutro.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo nas, izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split dana 3. listopada u 6 sati kaže da imamo upozorenje i to podno Velebita, mjestimice, udari bure 35 do 40 čvorova. Što se tiče stanja, sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. A što se tiče vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati kaže da podno Velebita bura će biti 6 do 16, prije podne do 22 čvora, a drugdje bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 12, još u početku do 16 čvorova, a poslije podne posvuda za sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati kaže da će podno Velebita biti umjerena do pojačana bura. Drugdje slab do umjeren sjeverozapadnjak u okretanju na slabo do umjerenu buru. More malo do umjereno valovito i pretežno vedro.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
2: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
3: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
2: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
4: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
5: Ne zanima me to već odavno. Digla ruk.
6: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
7: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građani da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
8: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
1: Jutarnja kronika.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
2: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
0: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
2: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
0: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
2: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
0: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
0: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
2: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
0: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
9: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
2: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
0: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
2: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
10: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
11: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
10: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
12: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
10: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
13: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
10: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
14: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
15: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
10: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
16: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju i nagradu.
10: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci i ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
17: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođete baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
10: Znači biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
17: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
10: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjestom Emulu.
0: Mogu li italijanski arhitekti, koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare, obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
2: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
18: To ja bih rekla nekako dobar moment malo zastat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to evo iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jel bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Rivarić.
20: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
21: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
20: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti Vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oproštaj Edina Džeke u Zenici, u Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobjedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobjedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugog kola, CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponegdje puše slaba i umjerena bura, podnove lebita, ona je mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Nja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Pakrac, Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županje i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastov, Male Lošinj i Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno velebita ujutro i ponovno navečer, ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.
24: Bizi, bizi maglina, a jako ti se spažina.
25: Radio Pula.

Imali smo Andreju, sad imamo Marinu, Prljavo kazalište, time nakon, s tom pjesmom se zapravo javljamo, nakon kronike Hrvatskog radija, točno evo u 7 sati, evo sad će kliknuti onako kako se rekao, prijeći će u 7.26, dobro jutro još jednom svima koji nas slušaju ovo, u ovo subotnje jutro, izgleda da će biti pravo onako bablje ljeto ovog današnjeg datuma, koji smo danas, treći dan mjeseca listopada 2026. tekuće godine. Rekli smo dobro jutro, pozdravljaju vas zapravo i svi naši, moji, možemo tako reći, suradnici, Edi u režiji, Nikola koji bira glazbu, Walter za mikrofonom, to je ta ekipa koja će biti s vama sve do 12 sati. Najavit ćemo neke stvari, neka događanja, čućemo što se događa u Mutvoranu danas, tamo sve iza 10 sati, naravno tu je sve prisutna radio tržnica. Ima i sportskih događanja, malo ćemo proći, iako naravno popodne je kolega Daniel onako prisutan i sve će vas detaljno obavijestiti, ali pomalo nekako evo, onaj taj nekakav prijelaz iz turizma prema možda evo sad će nam i taj Halloween uskoro, pa već smo onako u nekakoj energiji Božića i novogodišnjih blagdana, kako se u narodu kaže, ma to će zajno dojeti, zajno pa sa, tako da vjerujemo da je to svakako tako, službeno smo u jeseni, brzo brzo će doći skroz nešto drugačije, vajka isto možda, ili skroz nešto isto, vajka drugačije, kako si ko uzme. Dobro jutro još jednom, čujemo se svako malo.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u 10 i pol.

Evo nas, 7.33, nekako zajedno u glavu treba odmah rano ujutro reći situaciju u određenim mjestima naše županije u Istri. Naime, riječ je o Istri, a 300 donosi regulacije. To je što se tiče prometa. Ako danas mislite voziti kroz Istru, a ja, na primjer, imam te planove, imam neke obaveze, treba dobro provjeriti rutu. Deseci zapravo cesta bit će zatvoreni i po nekoliko sati. Tako da, evo, danas vozi se 6. po redu međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istria 300, ako već piše Istria, onda ćemo tako na Istra 300, no, koji prošle godine evo bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Znači, start i cilj ovog cestovnog biciklističkog maratona bit će u Poreču. Nastupit će čak oko 4500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Čak evo na stranicama možete pronaći, pa evo i našeg dnevnog lista Glas Istre, možete vidjeti razne iscrtkane zapravo rute koje idu, možemo tako reći, poprečno kroz našu županiju, znači ne u smislu sjever-jug, nego istok-zapad, da se tako izrazim, da to malo približim u ovom radijskom medijskom prostoru. Tako da, evo, start je već krenuo s Rive u 7 sati u Poreču. Koncept maratona je zasnovan na tri različite dužine, tako da koji stvaraju istovremeno situaciju, te će na dan zapravo danas biciklisti samostalno moći odlučiti koje će ti predložene trase 135, 209 i 300 km odvoziti, i to odlukom na licu mjesta u mjestima račvanja utrka uz poštivanje vremenskog limita. Evo, to su neka pravila. Organizator je izradio prometni elaborat, kako smo rekli, kako bi se naravno osigurala protočnost prometa, što manje zastoja i sve ono što je zapravo potrebno da se tako nešto organizira, gdje će naravno i policijski službenici uz redarsku službu sve to koordinirati. Poseban naglasak regulacije prometa dan je na područjima upravo većih gradova, kao što su Poreč, Labin i Pazin, pa je za ta područja izrađen zasebni i grafički prikaz zatvaranja pojedinih cestovnih pravaca i alternativnih pravaca kretanja po kojima će se propuštati promet upravo danas. I naravno da je to što moguće lakše osigurati i kontrolirati da se neometano kreću vozila po prometnicama. Što se tiče zapadnog dijela Istre, točnije, evo, već od 6.45 do 7.30 Poreč Vrsar je zatvoren, sad bi se trebao otvoriti, od 7 do 8 Vrsar Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 Sveti Lovreć, Dvigrad, Kanfanar, Savičenta. A u popodnevnim satima Ponte Porton, točnije evo od 14.45 do 18.30, dakle Ponte Porton, Vranje, Selo, Kaštelir, Labinci, a od 10 do 19 sati Kaštelir, Labinci, Kukci, Červar i Poreč. A što se tiče evo nazvanog tako južnog dijela Istre, od 8 do 10 Savičenta, Balići ili Balići, 8.15 do 10.15 Balići, Barban, Most, Raša, od 8.30 do 10 Most, Raša, Trge, Brovinje. I tu je naravno puno, puno još toga što se treba spomenuti, to je ovo samo što se tiče većih gradova, a što se tiče, evo, spomenut ćemo središnji dio Istre, Pazin, Brhaj, od 9 do 15 čak. Tako da, proučite si malo za sve vas koji, evo, imaju namjeru danas malo otići na cestu, da jednostavno ne završite u neki zastoj ili u zatvorenu cestu, pa da se evo ne nervirate. To je nekako ova moja poruka. Svakako, evo, neovisno o privremenoj regulaciji koja će biti na snazi danas, hitne službe i sva vozila koja imaju za cilj brigu i sigurnost i zdravlje stanovnika bit će naravno propušteno uz poveće mjere osiguranja. Tako da, evo, iz policijske uprave koji, evo, kažu da za sve sudionike u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama i naredbama policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno uspostave

i zaustavi vozila do prolaska biciklista. Evo, iznimne situacije postoje. Na kraćim dionicama gdje nema alternativnih pravaca za građane, policija će omogućiti kretanje vozila u istom smjeru u kojim se, evo, kreću biciklisti. A imate zapravo i informacije koje isto možete dobiti putem infotelefona na broj 099-848-7175. Evo, ponovit ću, 099-848-7175. Dakle, to je taj info broj za sve karte s prometnicama koji se isto tako i nalaze na web stranici organizatora.

0: svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

U 7:47 minuta na valovima Radio Pule slušamo Psihomodo Pop i Fridu, a čućete isto, evo, možda malo pa veselije vijesti u smislu sve prisutne inflacije i zapravo cijene benzina koje zapravo generiraju tu inflaciju. Evo, jučer je to bila i tema u dnevniku Hrvatske televizije. Dakle, od ovog utorka u Hrvatskoj ponovno se mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama one bi trebalo biti niže nego ranije. Evo, neslužbeno se doznaje, to je uvijek tako, ta informacija kao neslužbena, bi trebale pojeftiniti sve glavne vrste goriva, znači što se tiče benzina, eurodizela i plavog dizela. Ako vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti euro super 1,74, gdje će pojeftiniti za 2 centa, euro dizel na 1,83 pojeftinjuje, dakle, 3 centa i isto toliko, dakle, 3 centa će pojeftiniti plavi dizel, iznosit će 1,39 eura po litri. To su za sada neslužbeni izračuni, konačne cijene ovisit će, naravno, o kretanju cijena na tržištu i odluci vlade na, čini mi se, onoj famoznoj telefonskoj sjednici u ponedjeljak. A ćemo vidjeti. No.

U 7.51, evo, najavit ćemo neke promjene što se tiče Pula prometa. Servisne informacije, znači dana 5. listopada za dva dana u ponedjeljak počinje zimski model prometovanja autobusa Pula prometa. Izmjene će se izvršiti na liniji 1 Šijana Stoja Šijana. Svi polasci zadržavaju satnice. Polaska sa autobusnog kolodvora trajat će 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 za cijelu liniju, čime se polasci sa Stoje pomiču za 5 minuta ranije. Dakle, rano jutarnji polasci od 5.15 i 5.45, kao i kasno večernji u 22.05 i 22.45 zadržavaju trajanje linije od 20 minuta, dakle i na ukupno trajanje od 40, a na liniji 25C, što se tiče Pula, Medulin, Ližnjan, Pula, ukida se polazak u 22 sata iz Pule i 22.40 sati iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom. Sve informacije, naravno i vrijeme polaska autobusa, dostupne su i na raznim aplikacijama i oglasnim pločama, internet stranicama, Facebook stranicama, pa i uredu blagajne za sve druge informacije, tako da svakako za sve dodatne informacije možete se javiti tamo ili informirati se, ali isto tako da spomenem da se ukida jedno autobusno stajalište, to je stajalište Mušoga, i to isto tako od ponedjeljka na području općine Medulin više se neće moći koristiti to stajalište. Ukida se početkom primjene zimskog voznog reda jer ga, navode iz Pula prometa, nije moguće odgovarajuće prometno i tehnički urediti. Kao zamjensko stajalište putnici će koristiti Kamik, udaljen približno 200 metara od dosadašnjeg stajališta, dakle nekih 4 minute hodanja, a Pula promet stoga poziva putnike da, evo, od 5. listopada za ulazak i izlazak iz autobusa koriste stajalište Kamik, kako smo naveli.

0: Radio Kalendar.
1: Evo nas u Radio Kalendaru, što se događalo kroz povijest u našem zavičaju u Istri. Hvala Istarskom povijesnom društvu Sočeta Storika Istrijana na vrijednim informacijama. Idemo u 1868. i na današnji dan otvoren je školski ured na trgu Alighieri. Zadnji školski ured u našem gradu je bio u Kandlerovoj ulici. Pisao je to Marcello Bonieri. Marcello Bonieri isto tako piše iste godine, isti dan, od onog dana kad se je pojavila u Istri, točnije od 13. srpnja, od kolere je oboljelo 613 osoba, od kojih je 305 preminulo. E da, to je bilo isto jako, jako teško. A isti dan, opet Marcello Bonieri, ista godina, dakle još smo u 19. stoljeću, izašao je plan grada Pule, a izdan je pod pokroviteljstvom gospodina Francesca Zupana, direktora Ureda za statistiku. Velikom preciznošću su označene pojedine prigradske četvrti, ulice, povijesni spomenici, gradski objekti i druge pojedinosti, i to će biti dragocjeno pomagalo za strance koji dolaze u posjetu u našem gradu. Idemo u 20. stoljeće, ali skroz na početak, 1908. u potpisu Pučki prijatelj. Kako se prave pjenušava vina? Da dobiješ pjenušavo vino, valja da otočiš dok je još slatko i uliješ u dobru osumpuranu baču, a tako isto za vrijeme pretakanja. Zatim stavi vino u staklenke, u zagradi piše botilje, tu se zapravo grožđani šećer polagano rastvara i pretvara ugljičnu kiselinu koja prouzročuje pjenu i vinsku reskoću. To je najnaravniji i najjednostavniji način za pravljenje pjenušavog vina. Umjetno ga se može također napraviti dolijevanjem ugljične kiseline, ali to nije svako moguće, pošto valja imati za to stanovite sprave. Eto, lijepo objašnjeno. Istarska riječ navodi 1928. Polakšice za mnogobrojne obitelji. Puljski podeštat je pred nekoliko dana objavio zaključak pokrajinske administracije po kojem su određene polakšice za one familije koje stanuju najmanje 5 godina u općini, a imaju 8 neoženjene ili neudate djece. Te polakšice se odnose na djecu, roditelje, djeda i babu, a ako se s njima živu. Članovi te obitelji imaju pravo na besplatnu vožnju općinskim tramvajem ako dokažu da se zbog rada ili škole, evo, da se voze zbog toga. U pokrajinskoj bolnici imaju 50% popusta, a za te polakšice imaju se glavari obitelji obratiti molbom za municipi. Idemo u malo modernija vremena, 1952. pisalo je u Glasu Istre. Zdravstveno-prosvjetni tečajevi za djevojke na selu. Iskustvo iz narodno-oslobodilačke borbe pokazalo je da je našoj seoskoj ženskoj omladini potrebno znanje iz higijene, epidemiologije, prve pomoći, njege i ishrane djeteta, kao i osnovno znanje iz općeg obrazovanja. Tako organizacija Crvenog križa započinje ovih dana s organizacijom tečajeva koji će obuhvatiti sve djevojke koje su navršile 17 i 18 godina, bez obzira da li su udate ili ne. Obuka će trajati 2 godine. 1952. isto pisalo je u Glasu Istre sljedeće. Motovunština se razvija u jako zadružno središte. Na području općine Motovun nalaze se 3 seljačke radne i 2 poljoprivredne zadruge. Do sada poljoprivredne zadruge bavili su se samo trgovinom, a seljačke radne zadruge i pored pomoći koje su dobivale nisu se mogle razvijati jer se radilo po kolhoznoj organizaciji rada. Ove godine je proizvodnja pšenice u zadruzi Veli Jože premašena za 80%. Sada već ima jednu ekonomiju, mlin, kino, veliki podrum i nekoliko komada sitne i krupne stoke. Posljednja vijest, idemo u 1966. Glas Istre kaže, traže se novi amateri. Eksperimentalna omladinska scena koja djeluje pri Domu mladih braća Ribar u Puli i Okud Istra u Puli započeli su upisivati nove članove. Novi amateri traže se za glumačku i druge sekcije eksperimentalne omladinske scene, za literarni klub Istarski borac te za harmonikašku, mandolinističku, gitarističku, folklornu i dramsku sekciju Okud Istra. Eto, toliko za ovaj današnji radio kalendar. Hvala Istarskom povijesnom društvu za vrijedne informacije.
0: Radio Kalendar.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Vero, sam bio na poljani, mate balota, bio sam na peškariji, bio sam da vidimo džir po gradu. Za razliku od prošlog tjedna osjeti se sad da kako su dani kraći, recimo treba malo vremena da se, evo, zakuha bimo tako rekli dan, tako da još se neke bankarele, da ih tako nazovem, znači neka mjesta na zelenoj tržnici još i prazna, polako se zagrijava atmosfera. Nije Nanke još toliko ni teplo, evo, malo se osjeti ta bura, malo je friško, to je samo dio svega, siguran sam da će, evo, kroz pola sata pa i u 9 sati to biti skroz drugačije, znači da sublimiramo, zagrijava se atmosfera, a još uvijek je onako kao i prošli tjedan što sam rekao, još ima i onako postsezonalnih proizvoda što se tiče poljoprivrednih proizvoda na zelenoj tržnici, još se nađu i pomidori, dakle rajčice, ima i kugumara, raznog voća i tako dalje, ali polako, polako, evo, ide i jesenje poljoprivredna ponuda. Tako da nekako je to još sve izmiješano i osjeća se taj prijelaz iz jedne sezone u drugi. Cijene su više manje, 3, 4, po 5 eura, sve znate i sami, ne treba previše niti filozofirati. Znamo kako je stanje u ekonomiji, inflaciji, tako da za svakog ponešto, za svakog ko ima potrebe. Cijene što se tiče srdela doći će malo kasnije, ja sam tamo bio prije nekih 10 minuta, srdele će biti po cijeni od 5 eura, već sam sad vidio kalamare, onako niti prevelike, niti premale, po cijeni od nekih 20 eura i tamo isto je situacija onako u pripremi. Nije još sve pronto i što se tiče uzgojene ribe, baš se osjeti onako još uvijek da se ljudi pripremaju za današnji dan. To je to, više manje znate i sami i rekli smo činjenična stanja, kako se zapravo i kreću cijene i kako je situacija s obzirom i na vremenske prilike i na taj prijelaz iz ljetne sezone u jesensku.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: za vrijeme.
1: U koja atmosfera, onako dole. Igor Horvat, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Tako je, evo, vremenska prognoza nije tako tmurna kao ova glazba. Možda i nije ni tmurna ova glazba, nego onako više lagana. Je neki mali burin, vedro je još, čini mi se, nekoliko dana, onda ide promjena vremena, čini mi se, sredinom tjedna. Što kažu podaci?
2: Tako, naime, danas i sutra možemo stvarno očekivati ovako dva sunčana dana, kao i proteklih dana, budući da nam je blizu jedna stacionarna fronta, no po visini greben koji zahvaća jedan dio Europe, osobito možemo reći naše krajeve i prizemno jedan ogranak anticiklone nas ipak čuvaju, održavaju nad našim područjem potpuno stabilne vremenske prilike. A eto, ta jedna fronta sa sjeverozapada nalazi se blizu, pa nam onako u poslijepodnevnim satima preko neba se onako jedan sloj onih tanjih visokih oblaka razvije, tako će biti još i danas i sutra. U ponedjeljak i utorak eventualno možemo očekivati malo više oblaka na nebu, ali još uvijek stabilno, još uvijek i dosta sunca, a kako ste rekli, dakle, u srijedu se može očekivati promjena vremena koja bi mogla potrajati negdje do petka, odnosno do subote. U početku će, dakle, od srijede do petka puhati jugo i onda u petak bi trebalo krenuti na buru. Naravno, s time dolazi i pad temperature zraka, tako da zaista, evo, svim ljubiteljima ovog vremena, kako nam je ovih bilo stvarno proteklih dana, možemo reći gotovo idealne vremenske prilike, evo, tako će nam manje više još potrajati nekoliko dana, dakle, rekli smo do srijede. A što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom pretežno je vedro, sunčano, puše, kako ste rekli, burin, dakle, slaba do umjerena bura, jake bure, i to samo mjestimice duž Velebitskog i Vinodolskog kanala. Što se mora tiče, na području Istre mirno je ili malo valovito. Temperatura zraka u 8 sati u Puli iznosila je 17 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža prema aerodromskoj postaji bila je 14, prema gradskoj 16 celzijevih stupnjeva i jučerašnja najviša

0: tlak zraka 1029 hektopaskala, dakle zaista imamo povišeni tlak zraka, rekli smo atmosfera nam je stabilna kroz sve slojeve. A temperatura zraka u 8 sati u Pazinu 4 Celzijeva stupnja, zatim Polje Čepić 9, Rovinj i Malinska 12, Poreč 13, Krk aerodrom 14, Rab 16, Opatija, Kukuljanovo, Pula gradska i aerodromska postaja, te Vransko jezero na Cresu 17, Crikvenica 18, Mali Lošinj, Rijeka Senj i Svetionik Svetiva na Pučini 19 i Svetionik Porer 21 Celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 20, Malinska i Rab 21, Mali Lošinj, Pula i Svetiva na Pučini 22 Celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1028 i 1033 hektopaskala. A vrijeme danas u Istri pretežno bedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu, onu visoku za sunce još uvijek propusnu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne prema otvorenom moru i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre kretat će se između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličnu situaciju, dakle u jutarnjim satima nešto lagane bure i tramontane na dijelu područja, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka je sutra bez neke značajne promjene i puno, puno sunca, dakle zaista evo vikend danas od i sutra gotovo ponovo idealni vremenski uvjeti, malo više oblaka očekuje se u ponedjeljak i utorak, ali još uvijek u stabilno vrijeme bez oborina i oborine se očekuju eventualno tek onda u noći sa utorka na srijedu, ali više detalja o toj promjeni vremena ćemo ipak donijeti kroz dan dva.
1: Ma da, idemo dan po dan, za početak ajmo uživati u ovom vikendu.
0: Točno tako.
1: Subotu i nedjelju, pa pomalo.
0: Ne treba još razmišljati tamo da. Za tu srijedu, dakle zaista evo pred nama jedan prekrasan vikend.
1: Ma odlično. Kratko, lijepo, koncizno, sve smo rekli, tako da ćemo to ponoviti u 11.45 kada se opet budemo čuli. Za sada hvala i do slušanja.
0: Hvala i vam i do slušanja.
2: Festival del Distrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sesano, Shishan. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vi dimostro un Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
3: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Puoa.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
2: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

Još 10 minuta do aktualnosti koju imamo naravno u 9. Malo ćemo samo pročešljati neka za ljubitelja automobila zanimljiva događanja, ali isto tako i prometna neka regulacija, jer evo upravo u 10 sati i 30 minuta danas, pa sve do 12 sati 30 minuta na području trga Nimfe ispred Pulske arene, bit će na snazi privremena regulacija prometa povodom održavanja Ferrari tura. Naime, povodom te manifestacije u tom razdoblju autobusi pola prometa privremeno neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, te za vrijeme trajanja te regulacije autobusi će prometovati zaobilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju stajalište na suprot gradske knjižnice i čitaonice Pula, a Ineco Auto, službeni Ferrari zastupnik za sjeveroistočnu Italiju, organizira upravo Ferrari Tour, a Pula će biti jedna od postoja na ruti. U sklopu događanja Ferrari vozila zaustavit će se evo ispred Pulske arene, tako da se koriste alternativni pravci što se tiče prometovanja, a evo povorka Ferrarija isto tako jedna lijepa inicijativa stiže isto tako i u naš grad, a isto tako oldtimeri ponovno stižu na trgu Zad arene, gdje jednostavno onako malo retro situacija. Po sedmi put zapravo susret povijesnih vozila u organizaciji Automoto kluba Pula isto tako se održava u to vrijeme od 9 do 11 sati. Pred publikom će se naći 50-ak starodobnih automobila i motocikala, tako da se, evo, za ljubitelje automobila u Sprid i u Zad arene svakako možete onako odmoriti oči, možda za ljubitelje automobila i onako retro stila. Naime, 50-ak, rekli smo, staromodnih automobila, nakon ukupljanja sudionici će krenuti u defile kroz grad. Kako kažu organizatori, nakon pulskog dijela programa kolona oldtimera nastavit će prema Savičenti, gdje je predviđen obilazak Kaštela, Morozini i Grimani. Tako da susret, tako i ove godine, neće ostati samo statična izložba vozila iza arene. Nakon jutarnjeg okupljanja ponovno će izaći na cestu i dakle ići prema, kako smo rekli, Savičenti, središnju Istru, pokazati evo koliko nekakvog poštovanja, ljubavi i vremena rada stoji iza svakog očuvanog primjerka na 4 ili 2 kotača.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: 9 sati, evo nas s aktualnostima, pa krećemo. Klub GEA Pula i ove godine tradicionalno obilježava dan ružičaste vrpce 2026. i ružičasti mjesec s ciljem podizanja svijesti žena o važnosti samopregleda i preventivnih pregleda dojki, a sve kako bi se bolest otkrila na vrijeme, kako je vjerojatnost izlječenja velika. Bogat program ružičastog mjeseca započinje tradicionalnom 8. po redu humanitarnom utorkom šetnjom Neću Ben Ho Dizajnu pod sloganom Vero Gren u organizaciji Atletskog saveza Istre, koja će se održati sutra u nedjelju 4. listopada u 11 sati na Valkanama. Festival dell'Istrioto, evo, posvećen istriotskom narječju, osmislila je zajednica Talijana i Šišana još 2012. godine s ciljem okupljanja 6 istarskih gradova s kojima je onaj stari dijalekt još uvijek govori. Zajednice Rovinj, Bale, Vodnjan, Galižana i Fažana pomno njeguju ovu baštinu kroz izvor bogatstva, ne samo za talijansku zajednicu, već i za cijelu istarsku regiju. Sudjelovanjem na događaju, govornici istriotskog narječja povezuju se predstavljajući svoje aktivnosti, doprinoseći očuvanju ovog jezika. Bogat festivalski program uključuje sudionike svih generacija i lokalnih zajednica, nastaje kao dio dugogodišnjih aktivnosti koje se održavaju tijekom cijele godine. Kroz raznovrsne sadržaje, želja organizatora ovo posebno nariče približiti svim posjetiteljima, pružajući im jedinstveni doživljaj i poticanjem kulturne i umjetničke produkcije i znanstvenog proučavanja jezika, revitalizira se upotreba ovog posebnog narječa, posebno među mlađim generacijama. Evo, danas je zadnji dan. A u Livadama se u subotu, dakle danas, otvara prvi ovosezonski sajam u Dolini Mirne. 17. izdanje Dana Zigante Tartufa, jesenski sajam, maratonac, proteže se na 5 vikenda, traje dakle od danas pa do 1. studenog. Ujedno je prva od nekoliko tartufarskih sajamskih manifestacija koje u aktualnoj sezoni istarskog bijelog tartufa, najskuplje podzemne gljive na svijetu, održavaju u zoni zapravo tartufa od Livada do Motovuna i Buzeta. Najduža hrvatska regionalna izložba Tartufa održava se svake subote i nedjelje od 10 do 19 sati, a ulaz na sajam je slobodan. Malo sporta, kad igra hrvatska reprezentacija, treće kolo Liga nacija, večeras u 18 sati na Rujevici u Rijeci, nakon pobjede protiv Češke u Pragu i poraza od Španjolske u samoj Španjolskoj, Hrvatska večeras dočekuje reprezentaciju Engleske. Dakle, Rujevica 18 sati. A za kraj, evo, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 9 do 14, dnevne vrijednosti između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.

9 sati i 10 minuta, a malo da se raščakulamo o istarskoj tradiciji kao inspiraciji. Naime, kantautori u Kaštelima vraćaju glazbu u kamene utvrde. Nastupaju Goran Farkaš, Mladi Roko Vlačić i Elis Lovrić. Znači, jedinstveni je to program koji oživljava tradiciju kroz glazbu, naravno, nadahnuti istarskom kulturnom baštinom. To je zapravo ideja kantautorice Elis Lovrić. O festivalu za solo kantautore prepoznala je i naša županija, smjestivši ga u najljepše kulise srednjovjekovne Kaštele. I kao nadogradnja projekta valorizacije srednjovjekovnih istarskih utvrda nastoje festival koji spaja autorsku glazbu i povijesnu ostavštinu, prestvarajući zapravo te utvrde u pozornice gdje imamo zapravo živo nasljeđe. Radi se o 5. izdanju festivala i predstavlja se, znači, na taj jedinstven način. Naime, evo, uvijek od 17 sati, što se tiče sutrašnjeg datuma, imamo, znači, u Momjanu, u Kaštel Rota, 4.10. u 17 sati, dakle, spomenuti izvođači, Goran Farkaš prije svega, tako da, evo, za sve vas koji možda onako malo želite neki poseban odlazak ili joj, nisam posjetio to i to mjesto, evo sad je prilika da sutra odete do Momjana, a 11.10. ići će povorka, ajmo je tako nazvat, u Kršan, te kraj mjeseca 25.10. u Paz, u Kaštel, isto tako. Eto, prilika za malo upaliti auto i otići na jedno ovako, ajmo tako reći, gdje se spajaju i povijest i budućnost, odnosno, a uvijek je sadašnjost.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
1: Svake subote
2: u 10:30.

Mark Ronson i Valerie, nije nego Amy Winehouse s pjesmom Valerie, neprežaljena, stvarno kantautorica, pjevačica koja više nije s nama, ali zahvaljujući naravno svojoj ostavštini glazbi možemo uživati. Ali isto tako moramo najaviti Dječji tjedan. Dječji tjedan od ponedjeljka, koncentrirat ćemo se na Pulu i zapravo niz programa koje su zapravo organizatori pripremili, i Središnja knjižnica i Dječja knjižnica, knjižnica Veruda i Vodnjan. Upravo tijekom tog Dječjeg tjedna bit će domaćini brojnih radionica, pričaonica, književnih susreta i drugih aktivnosti. Ovogodišnja glavna tema je volontiranje u zajednici, čime se ujedno obilježava i Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Program donosi sadržaje naravno za različite uzraste, od vrtićke djece i njihovih roditelja do osnovnoškolaca, a zapravo tu su i na raspolaganju, odnosno na rasporedu susreti književnicama poput Jasminka Tiha Stepanović, Melita Rundek, predstavljanje knjige Marka Fereka te izložba Junior Plus Art Studija. Tako da, evo, u Središnjoj knjižnici u Kandlerovoj 39 počinje, dakle, 5. listopada program u 16 sati. Održat će se upravo književni susret s Jasminkom Tihi Stepanović u sklopu programa 16 knjiga u potrazi za čitateljima. Te isti dan u 18 sati otvorena izložba Junior Plus Art Studija. A Melita Rundek predstavit će se 7. listopada svoje dijela Mirko i Afrička avantura i Seka i Tritanjura plus 2. A 8. listopada u 18 sati Marko Ferek predstavlja knjigu Hiperaktivni sanjari. Za najmlađe je 9. listopada pripremljena pričaonica Čitajmo zajedno, dobrota, namijenjena predškolskoj djeci i roditeljima, a Dječji tjedan u Središnjoj knjižnici završava 10. listopada programom Subotom u knjižnici, uzbuna u gradu Škurigradu, u kojem sudjeluju volonteri VCI-a. Tako da, evo, za svakog ponešto, informirajte se, ovisno gdje vi gravitirate, svaki dan je nešto drugačije, za svakog ponešto, kako se kaže, za razne uzraste i roditelje, a i ovako jedna glavna tema volontiranja je uvijek

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Puno toga se događa i kroz sljedeći tjedan, kako smo nešto i najavili, nešto ovog vikenda, a isto tako za ljubitelje kulture, kazališta, dođite večeras u Istarsko narodno kazalište. Naime, prije dva dana izvedena je premijera predstave Hirošinoma Ljubavi moja. Dakle, to je prva jesenska premijera nove kazališne sezone. Zapravo se radi o kazališnoj verziji filmskog klasika Alana Renea na tekst Margaret Duras, Hirošima Ljubavi moja, rekli smo. Dakle, još u četvrtak na večer na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta. Zapravo

upravo u produkciji INK, Doma kulture, Kristalna kocka, Vedrine iz Siska i umjetničke organizacije Kuća na Herou, a u režiji Rainer Rac, na pozornici su se pojavili Judita Franković, Brdar i Marko Kasalo. To je zapravo jedna poetska priča o ljubavi, sjećanju i traumi koja kroz intimni susret dvoje ljudi progovara o nemogućnosti zaborava i posljedicama povijesne katastrofe. Dakle, večeras za ovaj premijerni blok, posljednja repriza u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Ako niste gledali, dođite do Istarskog narodnog kazališta večeras.

Cijelo vrijeme govorim, puno je toga za informirati, evo, i od kulturnih događanja, ali i servisnih informacija što se tiče prometa, ali isto tako treba spomenuti izlučivanje divljači na području Pule od sljedećeg tjedna, znači u terminu od 5. do 18. listopada. Dakle, u smjerama propisanim programom zaštite divljači za području našeg grada, grada Pule, kao što sam rekao, u sljedeća tri tjedna od 5. do 18. listopada u vremenu na večer od 19 sati do pola noći provodit će se mjere za sprječavanje šteta od divljači. Naime, nadležne službe grada zaprimile su veći broj dojava građana uslijed čestih pojava prisutnosti divljih svinja i čagljeva na područjima Dolinke, Marsovog polja oko Stare Plinare, Marine Veruda, naselja Valmade i naselja Štinjan. Naime, u cilju smanjenja brojnog stanja divljači, prvenstveno divljih svinja i čagljeva spomenutih, koji uznemiravaju stanovnike te uzrokuju štete na okućnicama i vrtovima, kao i poteškoće u prometu, u navedenom razdoblju provodit će se pojedinačno izlučivanje divljači. Ali priroda ne bira, toliko toga smo izgradili, previše betona i na sreću, možemo tako reći, neću reći na žalost, jer i divlje životinje imaju pravo na život i one samo preživljavaju i traže hranu. Ali evo, to je upozorenje svima da znate da će se evo u tom razdoblju od 5. do 18. listopada vršiti izlučivanje divljači na području Pule.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

Kino Vali večeras danas otvara novu sezonu prijenosa iz njujorške Metropolitan opere, a prvi naslov bit će Mozartova Così fan tutte, jedna od najpoznatijih, najizvođenijih opera svjetskog repertoara. Prijenos počinje u 19 sati, a pulska publika imat će priliku živo pratiti izvedbu s pozornice u Njujorku. Dakle, i ove sezone, u sezoni 2026-27, jedino je kino u Hrvatskoj koje uživo prenosi odabrane naslove iz slavnog njujorškog opernog hrama. Ova sezona, ovogodišnja sezona programa The Met Live in HD posebno je značajna jer obilježava 20 godina postojanja, a program je pokrenut još 2006. naravno, a danas se izvedbe prenose u više od 70 zemalja na više od 2200 ekrana diljem svijeta. Così fan tutte publiku vodi u maštovitu i razigranu inscenaciju Felima McDormanta, inspiriranu Coney Islandom 50. godina prošlog stoljeća, a radnja je smještena u živopisni zabavni park na obali gdje se dva zaljubljena para nađu uz niz emocionalnih i komičnih obrata. Tako da za danas znači Così fan tutte, Mozart, onda imamo 17.10. Mahbet od Verdija, 8.11. Romeo i Julija, Sergej Prokofjev, 14.11. Carmen, Georges Bizet. Imat ćemo i čarobnu frulu, opet Mozartovu, Labuđe jezero, Čajkovskog, Djevojka sa zapada, od Puccinija, Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila, Manon, Jules Messent, Otelo od Verdija, te opet Puccini, Toska. Dakle, cijela sezona počinje večera, se završava 8.5. sljedeće godine. Na blagajni kina Vali, ljubitelji opere, evo, imat će priliku kupiti prigodan paket ulaznica za najmanje 5 naslova po cijeni od 15 eura po prijenosu. Vrijedi do 23. siječnja 2027. a cijena pojedinačne ulaznice iznosi 19 eura po prijenosu za operu i 10 eura po prijenosu za balet, a one su dostupne i na mrežnoj stranici kina.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. To je više nego u kolovozu, kada su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. A sljedeći tjedan možemo očekivati i niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, gorjelo je i u Parizu gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk. U Pulskom domu branitelja sinoć su počeli 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat rodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje 3 dana i besplatan je. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
2: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Na Porečkoj rivi u 7 sati startao je 6. međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300, koji je prošle godine također bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Start i cilj ovoga cestovnog biciklističkog maratona je u Poreču, a sudjeluje oko 4500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti će u poslijepodnevnim satima cilj imati također u Poreču, a koncept maratona zasnovan je na 3 utrke različite dužine koje su startale istovremeno, a biciklisti će sami odlučiti koju će od 3 predložene trase 135, 209 ili 300 km odvoziti, i to odlukom na licu mjesta u mjestima račovanja utrka uz poštivanje naravno vremenskog limita. Iz policijske uprave Istarske pozivaju sve sudionike u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista. Županijski centar 112 Pazin u podne će, kao i svake prve subote u mjesecu, redovito upaliti sirene, a riječ je o ispitivanju sustava za uzbunjivanje na području Istarske županije. Tako ćete u 12 sati čuti jednominutni zvuk sirena, koji inače znači prestanak opasnosti, jednolični ton u trajanju od 60 sekundi. Riječ je dakle o ispitivanju sustava za uzbunjivanje i mole se građani za razumijevanje. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1028 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 7, a u Puli 20 stupnjeva, more u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne prema i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a temperatura do 27 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Alejandro i Lady Gaga, i s razlogom ćemo se pitati, a kad je Sergio? Sergio će biti sutra. To će nam sve reći Maja Vizjak. Dobar dan.
1: Dobar dan, dragi Valtere, i još ljepši pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Naravno, razgovaramo sa ravnateljicom TZ općine Marčana, jer sutra je proslava Svete Marije od Luzara, sam dobro reka.
1: Jeste,
0: u Mutvoranu.
1: Fešta u Mutvoranu. Dakle, mi nemamo Alejandra, međutim imamo nadaleko poznatega Serdža Valića, našega rakljanta, koji će skupa sa svojim sinom Sandrom i Rokom Vlatićem zabavljati nas u Mutvoranu, onako po starinski, u takvom zaživu, tradicijsku glazbu, uz Moniku, Mih, Roženice, Harmonići i tako kako je užanta Polina.
0: Da, jedna zapravo zanimljiv program, znači evo, to smo spomenuli, znači proslavu Svete Marije, zatim sajam starih zanata i druženje po starinski u živu tradicijsku glazbu koju smo sad spomenuli. Tu je i Sveta Misa i procesija selom i više jezične storytelling šetnja i još puno sadržaja za cijele obitelji, kako bi se reklo, za dicu.
1: Nastavili smo složiti program na način da svatko nađe po nešto za sebe. Tako da evo, svečano otvaranje proslava je u 10 sati kod Zidina, na ulazu selo, nastupom Kuda Mate Balote iz Raklja, kojima evo ovim se putem i zahvaljujem i čestitam 30. godišnjicu postojanja koju su nešto slavili. Eto, uvijek nam se pridruže i da uveličaju svaku našu manifestaciju, svako naše slavlje. Zatim već u 10.30 sati se program nastavlja u loži i to prezentator, recimo to je za dicu bimo rekli, jednog dijela video igre The Book of Grando, čija se radnja dvija upravo u Mutvoranu, smještena tamo negdje u 17. stoljeće. Tako da evo, dica će imati priliku upoznati likove iz te igrice i pokon malo piturivati to, saznati nešto više upravo od izrađivača video igre. Nakon, recite?
0: Ne, samo dišen.
1: Dišete, Valter. Eko, u crkvi Svete Marije Magdalene u 11.40 sati na restoredu je Sveta Misa, nakon Misa ide procesija selom. A osim, dakle, same mise, evo želim reći da Mutvoran, odnosno crkva, čuva izuzetno vrijednu umjetničku opremu, dakle, to je restaurirani svadbeni vijenac, čiji će repliku jedna naša mutvoranska mlada nositi tijekom toga dana, pa da se posjetitelji moći s njom isklikati i upoznati, dakle, važnosti povijest toga vijenca, i imamo jako lijepi restaurirani oltar Pavla Tampa de Bobotija, tako da će biti to prilika da se i to iznutra lijepo biće i vidi. Za vrijeme cijelog, dakle, trajanja prva od 10 do 14 sati, dakle, odvijat će se autentičan sajam starih sanata uz lokalnu gastro ponudu, a to je Mutvoranu, baš na taj dan, to su kući sa šugom i kafuzom. Dakle, dižemo se te tradicije, znači, jedan noća su nakav naši stari jeli.
0: Mm-hmm.
1: Eto.
0: Ma čisto evo je organizirano sve po, bimo rekli, onako po špagi, kao što smo rekli, za svakog po nešto, ali evo malo par crta, malo možda da približimo kad kažemo mjesto Mutvoran. Zapravo moramo otići skroz do srednjeg vijeka, pred povijesnih gradskih zidina, do ovih tradicija, odnosno tradicije zlatnog vijenca koje seže, ako se ne žbaljivam, u 19. stoljeće. To zapravo je neka autentičnost, jedan prikaz lokalnih priča i nešto što možda u ovom modernom turizmu, gdje je sve more, gdje je sve nešto vezano za obalu i tako dalje, ali jedna baština koja je prisutna, a možemo slobodno reći kao što to njeguje središnja Istra, da tako zaokružimo, mjesta diljem Istre imaju zapravo prostor gdje se, možda onako mi isto, mi koji živimo uvijek tu, uvijek pozabimo da to imamo, tako da to je jedna prilika da se uvijek može doći do Mutvorana.
1: Apsolutno, dakle, danas je Mutvoran selo sa malim brojem stanovnika, dakle, to je svega nekih 10 do 15 duša broj, evo kažem, nažalost, ali danas ga mi koristimo kao jednu prirodnu, autentičnu, prekrasnu kulisu za naše manifestacije i upravo recimo tim nekakvim dress code, znači postarinski, znači ljudi stavljaju, dolaze nam u Isuskoj narodnoj nošnji, u pravešama danaskim, sa faculićima, crvišima, onako kako nikad, dakle, jer recimo kamenoklesar će doći obučen onako kako je nekad kamenoklesar izgleda, isto tako i vončari, keramičari, i drvodjezi i naša ribarica. Tako da, eko, bit će tu izrađivači tradicijskih instrumenata, vinari, pelari, ljudi koji izrađuju suvenire, ali one autentične, znači sa nekakvim prirodnim materijalima i ostale rukotvorine, prirodne kozmetike, svašta nešto. Dakle, to su ljudi koji imamo priliku nekako doživjeti iz tog nekakvog vremena. Nismo se zadali koje je to stoljeće i tako dalje, nego onako općenito Istra kao što je nekad bilo, nekako povijesno izdanje. Tako da evo, pozivam posjetitelje koji imaju evo želju i volji da se i one nekako uklope u taj naš štimung, da se onako obuču sa pregerima, sa beretama, sa nekakvim košuljama kariranim i tako ono ča imaju doma, pa da evo budemo svi u tom nekakvom stilu.
0: Da, to je super ideja da na neki način prisjetimo na naše none.
1: Tako je, tako je. I onda nekako kad smo svi i tako i obučeni i gledamo i kako se to nekad delalo i tu onda su je i oprema i alati i nekako boje su sve, a to onda smo jesu nam je savršeno godišnje doba za takvu kulisu, onda zaista imamo neku posebnu čaroviju, stvaramo doživljaje koje se onda poslije i pamte i to ja biti mislim i rado zašto se posjetitelji godinu godinu vraćaju u otvora. Evo.
0: Da, evo, ne prenostaje nam ništa drugo nego da se evo, jednostavno ljudi pojave. Dakle, evo, da za kraj još jednom ponovimo za cijelo vrijeme trajanja programa od 10 do 14 sati. Dakle, sutra uz svirku i harmonika i mih i roženice za svakog ponešto i za poisti i radionice za djecu. Znači, za provesti ovako nekoliko sati daju isto tako, jako bitno, daju lijepo vrijeme. Tako da...
1: Je, to nam je jako važno. Nažalost, smo prošlogodišnji biti morali nekako, najprije smo odgađali, pa smo na kraju i otkazali, jer je teško jako skupiti takav veliki broj ljudi, jel tako? Ali evo, ove godine imamo sreću, pa bit će to prilika za ljude koji po prvi put dolaze u Tvoran, da ga upoznaju kroz višejezičnu storytelling šetnju koju će voditi Aleksandra Beldajković, kroz nekakve storije, legende, pričice, na zanimljiv način, dakle nije onako iz knjiga, nego ono jeste li znali, jeste li čuli, a to je sve prikupljeno dakle iz razgovora upravo sa starim mještanima, dakle ima svoju nekakvu dodatnu vrijednost. Eto, što reći, dobrodošli svi ste sutra u Mutvorane.
0: Evo, ne treba ništa dodati, hvala Maja na vašem evo, razgovoru, na vašem vremenu i sretno sutra, neka to ostane lijepo zapečačeno i da ljudima ostaju ta sjećanja i onda, kako se reče, i klitu i opet.
1: I klitu i opet, upravo tako. Hvala vama, Valtere, i ugodan pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Ego nas, 10:30 točno, Radio Tržnica, već zvone telefoni, ali krenut ćemo malo sa mailovima jer ih ima dosta. Idemo ovako, kaže sljedeće, da se prodaje traktorska kosa, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, ima jednu lamu i isto tako kupuje malčer maksimalno širine 140 cm, okolica Barbana, 098-874-426. Onda isto tako prodaje se kuća sa dva stana u Porečkoj Novoj Vasi na 099-348-7058. Onda idemo na sljedeći ovoga oglas. Prodaje se električni skuter Horvins SK3, prvi vlasnik, 6,2 kW, maksimalna brzina 95, 2023, registriran do, evo sad, do 10, odnosno 11. mjeseca ove godine, ima kofer, vjetrobran, dvije prenosive baterije, povoljno, kaže, u Puli, 098-898-332. Onda, imamo da se objavi oglas za prodaju suhih zelenih drva na području Valture i prodaja trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Na broj telefona 091-504-8582. Onda, imamo još jednu gdje se, pa ćemo se dignuti na telefone, prodaje se Fiat Bravo iz 2009. benzin, tvornički plin. Dakle, ima ta dva pogonska goriva. Auto ima 298 tisuća km, u odličnom je stanju, registriran do prosinca ove godine na području Poreča po cijeni od 3100 eura. Za zvati i informacije 092-506-0606. Dakle, to je bilo to. Vi naravno nazovete na broj 210-810, to je broj koji trebate nazvati za dati ovako uživo oglase, pa možemo krenuti. Halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Prodajete još jedno malo domaćega ulja.
2: Prodajete?
3: Da. Uh-huh. I baću od inoksa. Uh-huh. U 150, 200, 250 i 500 litre.
2: Morate ponoviti, znači 100?
3: 150.
2: 150.
3: 200, 250 i 500.
2: I 500.
3: Da. I mašteli od 500 litre, plastični.
2: Aha, mašteli od 500 litara plastični. Plastička.
3: Da, i jedan nasipač za umjetno gnojivo.
2: Uh-huh.
3: Isto. Sve na telefon.
2: Može.
3: 098.
2: Da.
3: 201.
2: Da.
3: 957.
2: 957. Zapisano.
3: Hvala lipa.
2: Hvala vama. Idemo dalje.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan. Ja imam dvobrazni plug.
2: Da.
4: Jedan. I jedan trobrazni. I jednu kombinirku Masle Ferguson 50B. Starije godište, ispravno stanje.
2: Uh-huh.
4: I jednu frezu 2 metra. Sa ravnim zubima. To je sve za prodaju. I još prodajem maslinov plod. Na
2: i?
4: Telefon.
2: Da.
4: 098.
2: Da.
4: 219.
2: Da.
4: 301. Hvala lipa i ugodan dan vam želim.
2: I vama isto. Hvala. Lijep pozdrav. Idemo dalje.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Ovako, prodajem stroj za demontažu guma. Do 56 cola.
2: Do 56 cola?
5: Da, 20 tonsku dizalicu za kamionska, kamionska dizalica.
2: Uh-huh.
5: I brusilica za kamen velika.

0: Kucna friza za kamen.
1: Uh-huh.
0: I sijačica Oltova.
1: Uh-huh.
0: Na broj telefona 098.
1: Da.
0: 366.
1: Da.
0: 562.
1: 562.
0: Je. Hvala lijepa, živjeli.
1: Hvala. Hvala vama. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodajem Peugeot 308, 2015. godište,
1: uh-huh.
2: 1.6 HDI, AdBlue,
1: uh-huh.
2: 120 konja, registriran do 12. mjeseca, cijena 6.900 eura.
1: Možete ponoviti cijenu?
2: 6.900 eura.
1: Može.
2: Kilometri 222.000. Pula.
1: Kilometra.
2: Mobitel.
1: Da.
2: Mobitel 098.
1: Da.
2: 764.
1: Uh-huh.
2: 073.
1: 073. Zapisano.
2: Aj, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Bog dio.
1: Pozdrav. Ajmo još jedan poziv, pa idemo na mailove. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, prodaje se suha drva. Znači na metar na kratko kalana s prijevozom, na broj telefona 097 623 98 60.
1: Samo malo, 098
3: 097
1: 097
3: 623
1: 623
3: 98 60
1: 98 60, zapisano.
3: Hvala
1: Bogu. Pozdrav. Idemo sad malo pročitati mailove. Znači imamo sljedeću situaciju. Samo da. Evo ga. Prodaje se automobil. Izuzetno čuvan, pouzdan i redovito održavan. Riječ je o Golfu 7, 1.6 turbo diesel injection, Blue Motion Technology, bijele boje, 105 konja iz 2015. Ima 197 originalnih, znači 197.000 originalnih kilometara. Moguća je provjera kilometraže i kompletnog stanja u servisu ili tehničkom pregledu po želji. Automobil je u vlasništvu prijeđenih 8000 km, registrirano do lipnja 2027. Tek je napravljen mali servis na 196.000. Zamijenjeno je motorno ulje i svi filteri, zrak, kabina, ulje, gorivo, a veliki servis je napravljen na 150.000 km. Promijenjen je komplet zupčastog remena sa vodenom pumpom, mehanički i estetski u odličnom stanju, unutrašnjost maksimalno očuvana, čista i uredna, riječ je o nepušačkom vozilu, tako da cijena nije fiksna za ozbiljnog kupca. Evo, kontakt na 098 560 722. Onda imamo sljedeći oglas da se prodaje poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica, 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu kojeg se naziva Valun. Cijena po dogovoru, strani je broj, znači 004-3-664-175-99970. Onda idemo ovako, gdje se prodaje madrac Hespo 180x200x22 cm sa džepičastom jezgrom i 5 zona kao nov za 200 eura. 098-9904-165. To je što se toga tiče sada, recimo, dijelo za mailove. Idemo ponovno na pozive. Halo.
4: Halo.
1: Izvolite.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ovako, ima domaćega ulja za prodati.
1: Uh-huh.
4: I plod ulike... Plod, mislim, za prodati isto, plod od ulik.
1: Uh-huh.
4: I debla za prodati ulike, uh-huh. stare. Na broj telefona
1: 099-650-72-55. Zapisano.
4: Hvala lijepa, pozdrav.
1: Pozdrav, idemo dalje, halo.
5: Jel se čujemo?
1: Da.
5: Hvala, pozdrav svim slušateljima Radio Tržnica. Prvo, evo, ja imam dva stana za iznajmit. Jedan je jednosoban na drugom katu, a drugi je prizemlje, dvosoban stan. Znači, hitno i povoljno, djelomično opremljen, kao i iznajmljen poslovni prostor u Rabcu na samoj obali na šetalištu i prodajem radijal

Evo nas, nakon tržnice, informacija ovako izviru van, dođu informacije, evo, tako da Zračna luka Pula najavljuje da od sljedeće ljetne sezone jedna aviokompanija uvodi izravne letove na relaciji Pula-Edinburgh. To je ujedno i već 6. odredište ove britanske aviokompanije iz Pule i nova linija kreće prometovanjem 2. svibnja sljedeće godine i bit će u prometu jednom tjedno, znači svake nedjelje, sve do 17. listopada 2027. Zrakoplovne karte za novu liniju već su puštene u prodaju. Uz novo najavljeni Edinburgh, putnicima s aviokompanijom, ovom koja je i za Edinburgh, na raspolaganju ostaju postojeće izravne linije prema Londonu na Gatwick i Stansted aerodrom, te prema Manchesteru, Birminghamu te East Midlandsu. Povodom najave nove linije, evo, direktor Zračne luke Pula, gospodin Ražim, izjavio da nakon što smo 2026. godine sa tom avion kompanijom uspješno uveli 2 nove linije, veselih nastavaka rasta i odlične suradnje. Tako da, evo, za sve vas koji zanima tržište Ujedinjenog kraljevstva, odnosno sve ono blagodati Ujedinjenog kraljevstva i za Škotsku u ovom slučaju, za turističku sezonu 2027. stoje, znači, Zračna luka na raspolaganju.

Polako klizimo do kraja jutarnjeg programa u 11 sati i 28 minuta. Malo o cestarinama. Puno se govori o prometu i grade se autoceste i tako dalje. Cestarina bez naplatnih kućica. Dvije točke. E sad, od 1. ožujka 2027. hrvatskim autocestama trebalo bi se prolaziti bez naplatnih kućica i zaustavljanja. Ta mogućnost posebno je važna za povremene i strane korisnika autocesta, no prije uvođenja sustava ostaje im provjeriti kako će se vozilo uključivati u naplatu i na kojim će se načinima podmirivati račun. Hrvatske autoceste navode da će se novi sustav primjenjivati na cijeloj mreži autocesta u Hrvatskoj, uključujući dionice pod upravljanjem HAC-a, Bina Istra i autoceste Zagreb-Macelj. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila, ali i prolazak će se bilježiti elektronički, bez zaustavljanja na rampi. Tako da, prema zakonu o naplati cestarine, laka vozila do 3,5 tone moći će koristiti ENC uređaj ili biti registrirana u sustavu koji automatski očitava registarske oznake, a teška vozila morat će koristiti uređaj u vozilu. Sustav će tako kombinirati ENC tehnologiju s kamerama za automatsko prepoznavanje registracijskih pločica. HAC ističe da je očitanje registarskih oznaka predviđeno za laka vozila bez ENC-a, odnosno za povremene i strane korisnike. To bi moglo pojednostavniti prolazak turistima koji kroz Hrvatsku putuju automobilom i ne koriste ENC tokom cijele godine. Ipak, službene informacije koje su za sad objavljene ne navode sve pojedinosti o registraciji vozila, povezivanju načina plaćanja ni naplati za korisnike koji u zemlju dolaze samo povremeno. E zato, vozačima bez ENC-a za sad ne treba savjetovati da poduzmu korake koje nadležni još nisu službeno opisali, te prije početka rada sustava bit će važno pratiti upute hrvatskih autocesta i službene stranice Crolibertasa. Poznata su osnovna pravila, znači laka vozila mogu birati između ENC-a i očitanja registarske oznake, a autocestom se više neće prolaziti kroz naplatne kućice, no točan postupak za povremene i strane korisnike treba će potvrditi kad budu objavljene sve provedbene upute. Dakle, još moramo malo pričekati kako i što, ali valjda ćemo doznati sve do 1. ožujka sljedeće godine.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Kao što je najavljeno, kao što se zna, 11.45, Igor Horvat ponovno sa nama ovog puta. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A eto, nema se ništa novoga u stvari za reći. Pred nama ponovo vikend gotovo idealnih vremenskih prilika. U odnosu na protekle dane, kad nam je mrvicu možda smetala ta jedna stacionarna fronta, odnosno fronta koja se nije pretjerano gibala, manje više se zadržavala na jednom mjestu, ali je bila dovoljno blizu da nam pogotovo tijekom poslije podneva nebo bude prošarano onim visokim, za sunce još uvijek propusnim oblacima, a čini se danas i sutra će toga biti puno manje. Pod utjecajem smo i dalje po visini jednog grebena koji već danima donosi stabilne vremenske prilike na ne samo naše područje, nego nad velik dio Europe, a prizemno smo pod utjecajem anticiklone, čije se središte nalazi daleko sjevernije od naših krajeva, tako da je u stvari atmosfera potpuno stabilna u svim slojevima. Nad Istrom je vedro, puše slaba do umjerena bura, uz zapadnu obalu i većinom slab sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka iznosila 24 Celzija. Stupnja. Tlak zraka je povišen u ovakvoj situaciji 1029 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska 22%. U 11 sati u Pazinu temperatura zraka 18 Celzijevih stupnjeva, Opatija, Svjetionik Sveti Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 21, Crikvenica, Mali Lošinj i Krk aerodrom 22, Svjetionik Poreri Senj 23, Rab i Rijeka 24 Celzijeva stupnja. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, tu i tamo tijekom poslije podneva je moguća samo mala do umjerena naoblaka, a puhat će slab možda prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadni vjetar, ali generalno se radi o slabijem vjetru, pogotovo u zapadnu obalu te prema, možemo reći, malo južnije od Istre. Međutim, na dobrom dijelu područja još uvijek će puhati slaba do umjerena bura. Tako vrijeme nas manje više prati i kroz noć. Temperatura zraka, odnosno na sadašnje vrijednosti, još će porasti. Danas se na području Istre i Kvarnera očekuje maksimalna temperatura zraka između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra imamo vrlo, vrlo sličnu situaciju. Dakle, govorimo o pretežno vedrom vremenu, ujutro jedan lagani burin i tramontana, tijekom dana sjeverozapadni vjetar na dijelu područja, i onda će u ponedjeljak i utorak ponovo biti nešto malo više one visoke naoblake, još uvijek stabilno vrijeme, i dalje govorimo o stvari o temperaturi zraka koja je i iznad prosjeka za ovo doba godine. Međutim, od srijede se očekuje okretanje vjetra na jugo i dolazak nešto kišnijih dana, dakle od srijede pa negdje do iduće subote, ali o tome ćemo više naravno govoriti idućih dana. Dakle, iskoristimo ovaj vikend, iskoristimo još i početak idućeg tjedna, jer nas ipak ona druga polovica tjedna koji nam tek dolazi očekuje, eto, više ono vrijeme koje nekako odgovara jeseni, tako da eto, uživajmo još u suzu dok možemo.
2: Da, sve rečeno, kao i jutros, pa mora neka priroda napravi šta god, ipak evo je listopad i mislim da je bilo dovoljno isto tako i sunca i vrućina, tako da opet se ponavljamo da treba sad navlažiti tlo i da idemo polako prema hladnijem dijelu, i to je zdravo.
3: Istina.
2: Dobro, evo, hvala za danas, čujemo se nekom drugom zgodom, do slušanja.
3: Hvala i vama, do slušanja.
1: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Predstavnici dragovoljaca Domovinskog rata iz Istre jučer su na konferenciji za novinare u Puli izvijestili medije, kao što su naveli i u pozivu novinarima, kako već duže vrijeme kruže glasine da su braniteljske plakete iz pulske komunalne palače bačene u smeće. Prije nekoliko dana te je glasine opovrgnuo Igor Jovin, predstavnik grada Pule, službenom pisanom objavom da je riječ o neistini i dezinformaciji. Mi dragovoljci Domovinskog rata iz Istre ćemo na konferenciji za medije iznijeti dokaze da je tvrdnja naprotiv istinita. Donijeti ćemo plakete pronađene u smeću i podijeliti originalni video snimljen tijekom pronalaska plaketa. O konferenciji su upoznati predstavnici svih braniteljskih udruga Istarske županije na prekjučerašnjoj sjednici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, stoji uz ostalo u pozivu. Tako je i bilo. O tome su predstavnici dragovoljaca Domovinskog rata jučer izvijestili na konferenciji za novinare koja je održana u Domu hrvatskih branitelja u Puli. A nakon toga, jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, pristiglo je novinarima priopćenje za medije iz grada Pule, koji je, kako je navedeno, uputio ispriku zbog neprimjerenog postupanja sa zahvalama i priznanjima. U priopćenju stoji sljedeće, prenosim ga u cijelosti. Vezano uz konferenciju za medije održanu danas, a to je bilo jučer, od strane Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, grad Pula Pola izražava žaljenje i upućuje isprike svima onima s čijim se zahvalama, priznanjima i drugim darovima neprimjereno postupilo. Gradonačelnik grada Pule Pola, Peđa Grbin, ovim povodom izjavio je: vidjevši snimke i videozapise s današnje konferencije za medije, osjetio sam potrebu ispričati se javnosti u svoje osobno ime i ime grada Pula Pola iz razloga što je način na koji se postupilo sa zahvalnicama, priznanjima i slikama braniteljskih i drugih udruga kao i ostalih osoba apsolutno neprimjeren. U ovom trenutku ne mogu odgovoriti kako je do toga došlo, ali ću od upravnih odjela i službi zatražiti da se utvrdi kako je to bilo moguće. Jamčim da se ovakve stvari neće ponoviti. Još jednom koristim priliku da se ispričam svima onima koji su se ovim činom s razlogom osjetili povrijeđeni i uvrijeđeni, stoji u priopćenju u potpisu grada Pule. Iz zračne luke Pula najavili su da od sljedeće ljetne sezone aviokompanija Jet2.com uvodi izravne letove na relaciji Pula-Edinburgh. To je ujedno i već 6. odredište ove britanske aviokompanije iz Pule. Nova linija kreće s prometovanjem 2. svibnja iduće godine i bit će u prometu jednom tjedno svake nedjelje sve do 17. listopada. Direktor zračne luke Pula Marko Ražem izjavio je: nakon što smo u 2026. godine Jet2Holidays uspješno uveli dvije nove linije, iznimno nas veseli nastavak rasta i odlične suradnje. Istra se već odavno dokazala kao vrhunska destinacija za goste iz Engleske, a sada s velikim zadovoljstvom otvaramo vrata i nadamo se odličnom odazivu dragih gostiju iz Škotske. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, gorjelo je u Parizu gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima i njihovim obiteljima. U Puli će se sutra tim povodom održati humanitarna utrka Nečuben hodi zajno, ove godine pod geslom Verogren, što je 8. godinu organizira pulska udruga GEA za žene liječene od karcinoma dojke. Lungomare će tako sutra u ovom ružičastom mjesecu okupiti sve generacije na rekreativnosti karitativnoj utrci i druženju za pomoć ženama liječenima od karcinoma dojke. Trči se na dionici Valkane Lungomare Mornar Valsaline, tvrđava Burginjon, okretište i natrag istim putem. Program je međutim namijenjen svima, također će se pješačiti, a sve to uz zabavu i glazbu. Okupljanje je na Valkanama od 9.30, a start utrke u 11 sati. Predsjednica G. Ana Grbac.
0: Još jednom bih svih pozvala da dođu, da se pridruže iz čistog razloga da podrže sve one koje se nažalost bore s ovom teškom bolešću.
1: U Pulskom domu hrvatskih branitelja sinoć su počeli 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organizirano ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat trodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje još danas i sutra i besplatan je. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
2: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Na Porečkoj rivi u 7 sati startao je 6. međunarodni rekreativni cestovni biciklistički maraton Istrija 300, koji je i prošle godine bio jedan od najviših sportskih događaja u Istri. I start i cilj ovog cestovnog biciklističkog maratona je u Poreču, sudjeluje oko 4500 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Biciklisti će u poslije podnevnim satima cilj također imati u Poreču. Koncept maratona zasnovan je na 3 utrke različite dužine koje su startale istovremeno. Biciklisti sami odlučuju koju će od 3 predložene trase 135, 209 ili 300 km odvoziti i to odlukom na licu mjesta u mjestima račvanja utrka uz poštivanje naravno vremenskog limita. Iz policijske uprave Istarske pozivaju sve sudionike u prometu koji se nađu na trasi biciklista da postupaju po uputama policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1029 hektopaskala, relativna vlažnost je 22%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 18, a u Puli 24 stupnja. More u Puli je 22. U nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i uglavnom slaba sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Tek. Uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.

12 je sat i 14 minuta, dobro vam dan poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, krećemo polako ali sigurno sa poslijepodnevnim programom, sve to naravno na valovima Radio Pule i vjerujem da ste se već naviknuli od prije 3 tjedna, ako se ne varam, naše druženje krećemo od 12 sati i trajaće do 18 sati, dakle uz puno glazbe i puno sporta. Međutim, ovih prvi sat vremena našeg druženja posvećeni su isključivo glazbi jer ćemo imitirati našu i vašu top ljestvicu, top 12 Radio Pule. Čućete 12 najslušanijih domaćih hitova u našem programu, naravno tu i tamo i po koji novi ulazak, kao što je i pjesma koju upravo slušamo, dakle istarski kantautor Bruno Krajcar i violončelistica svjetskog glasa Ana Rucner udružili su svoje umjetničke snage u novoj skladbi Sveti Franjo, mir i dobro. Riječ je zapravo o dijelu posvećenom Svetom Franji Asiškom i njegovoj bezvremenskoj poruci sklada dobrote i svakako čovjekoljublja. Ono što treba svakako reći, premda ovo nije njihova prva suradnja, riječ je o prvoj skladbi koju su zajedno snimili, pjesma i videospot dolaze u posebno simboličnom trenutku. Naime, 2026. obilježava se 800 obljetnica smrti Svetoga Franje Asiškoga, jednog od najomiljenijih svetaca Katoličke crkve. U svakom slučaju, pjesma Sveti Franjo, Bruno Krajcar i Ana Rucner danas na broju 12.

0: Ljubi.
1: A mi smo stigli do broja 11, dakle Detour, koji ove godine obilježava 20 godina benda, u veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. I upravo Umjetne glave, tu pjesmu slušamo danas na broju 11. Inače, sedmo izdanje benda donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo, dakle na skorašnjem velikom koncertu. U svakom slučaju, pjesma Umjetne glave danas na broju 11. Naravno, još da se i predstavimo, nismo prije, pa sad ćemo. Dakle, Toni Teković je naš tonski realizator koji će biti sa vama sve do 18 sati, kao u ostalom i ja, a moje ime je Daniel Sponza, bit ću vaš današnji domaćin, kao i svake subote, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa.

0: Super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Top 12.

Da, nekako u dvoje sve lakše, kažu Prljavci, dakle mega popularni hrvatski bend Prljavo kazalište, ovih je dan objavio najnovi singl U dvoje sve je lakše. Prijevod skladbe sugerira da je nekako lakše u paru i šesti je singl objavljen od 2023. godine. Naravno, Stare navike, power balada, bila je prva od pjesama objavljenih u ožujku 2023. Nakon toga uslijedila je punk inspirirana Makni se sredinom kolovoza. Treća pjesma bila je još jedna snažna balada, Molim Boga da svane, zatim samo nekoliko mjeseci kasnije po pjesma Djeca su okej, objavljena 4. lipnja 2024. A posljednja pjesma prije najnovijeg izdanja bila je pjesma Parovi, koja je objavljena krajem prošle godine. Dakle, taj kultni zagrebački bend singlove je nazvao ciklusom singlova objavljenih izvan pravog albuma, a ovaj najnoviji singl zove se U dvoje sve lakše, danas na broju 10 naše i vaše top liste, top 12 Radio Pule.

Prljavo kazalište, dakle danas na broju 10 s pjesmom U dvoje sve je lakše, a mi smo stigli do broja 9, on je Jure Brkljača, pjesma se zove Šapni mi, koja je prvi put izvedena u kolovozu na drugoj večeri festivala Šansone u Šibeniku u okviru večeri novih skladbi. Pjesmu potpisuje Miroslav Rus, koji je autor glazbe i teksta, dok aranžmani produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Inače, za Brkljaču Šapni mi nije bila pjesma koju je dugo trebao tražiti, prema njegovim riječima osvojila ga je veće pri prvom slušanju, ponajprije tekstom i emocijom koju je u njoj prepoznao. Dakle, Šapni mi i Jure Brkljača danas na broju 9, u očekivanju vaših poziva na broj 210 810.

0: Idemo probiti led, pa idemo primiti prvi poziv danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan želim.
1: Evo, lijepi pozdrav, ibimo za Bruna Krajcera, tri glasa.
0: Tri glasa za Krajcera i za Anu Rucner. Okay.
1: Da.
0: Pišemo, vi ste iz Pule?
1: Nisam, iz Fažane.
0: Iz Fažane, dobro.
1: Najljepšega mista na svijetu.
0: Da, jel slavimo nešto u Fažani danas, ne?
1: Da, ne znam još, nisam u toku, ali bilo je cijelo ljeto, vjerojatno ima i danas nešto.
0: Da, da, pretpostavljam, iznimno bogato kulturno ljeto u Fažani kao u ostalom i svake godine. Dobro, gospođo, hvala vam puno na javljanju, budite dalje s program Radio Pula i hvala na pozivu.
1: Hvala, naravno, Radio Pula isto na prvom, u prvom planu.
0: Evo. Može, hvala vam puno, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ćao, čao, čao.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12. A jedna od najcijenjenijih i najprepoznatljivijih domaćih glazbenica Vana predstavila je ovih dana i video spot za novu pjesmu Toliko toga, emotivnu baladu koju je uživo izvela na novogodišnjem izdanju Melodija Jadrana. Inače, pjesma, kako znamo, donosi jednu iskrenu životnu priču o ljubavi, samospoznaji i osobnom rastu koju je napisala sama Vana, dok aranžman potpisuje Goran Kovačić. Ono što i sama Vana govori o toj pjesmi, kaže da je pjesma ima jednu lijepu poruku koju bi ljudi zapravo na prvi dojam iako i lako mogli shvatiti, a to je da ako tražiš da te netko drugi voli, moraš prvo dobro upoznati sebe da bi znao što ti nudiš. Pjesma je o životnom iskustvu, ali i o tome da se još ne predajemo, da imamo ispred nas još puno, puno, puno toga, kaže Vana. Dakle, toliko toga, Vana, danas na broju 8.

došli do broja 7. Ona je Jelena Rozga, pjesma se zove Ljubi me, a upravo Jelena kaže ljubi me jako, ljubi me jače, ljubi me najjače. Dakle, ljubi me i Jelena Rozga.

210 810 za vaše pozive i za vaše glasove. Čekamo vas, tu smo zbog vas.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: 12:35, stigli smo do same sredine naše top ljestvice, stigli smo do broja 6. On je Martin Kosovec, koji je evo nedavno objavio novi singl i spot za pjesmu, dakle, Mjesec na dlanu, koja donosi jednu prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije.

Masima, no na to Martine gleda i sa velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i komplimente i obaveza. U svakom slučaju, mjesec na dlanu, Martin Kosovec na broju 6.

0: Idemo primiti još jedan poziv. Dobar dan, želim. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jesmo li dobro?
1: Jesmo.
0: Jeste.
1: Lijepi pozdrav iz sunčanog Trgeta.
0: O,
1: Milatan za Anu Rucner i Krajcara.
0: Za Krajcara i za Anu Rucner, tri glasa. Dobro, spremate, pretpostavljam da pripremate neki dobar ručak.
1: Da, ručak subota je i lijepi pozdrav. Pozdravljam svojih 5 unuka i 2 pravunuka.
0: Odlično, kako lijepo. Odlično.
1: Jako
0: i
1: lijepo,
0: veliko
1: to je veliko bogatstvo. Djeca su bogatstvo.
0: Je, to sigurno.
1: Želim im svu sreću i zdravlje. Nona i pranona.
0: Hvala vam puno na javljanju.
1: Targeta, sunčanog Targeta.
0: Je. Hvala, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: I vama pozdrav. Ćao.

Da, zovite nas slobodno kao što su to učinile i gospođe iz Trgeta, iz Fažane, jer čekamo vaše pozive, čekamo vaše glasove. Stigli smo već i do broja 5 gdje nas čeka naš dragi prijatelj Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me, koja donosi jednu emotivnu i snažnu interpretaciju po kojoj je zapravo i Kutlić prepoznatljiva. Prve reakcije publike, barem nam je on sam iskreno priznao nakon nastupa na Melodijama Jadrana, potvrđuju da bi doista pjesma mogla zauzeti mjesto među njegovim najuspješnijim singlovima. Dakle, Marko Kutlić danas na broju 5 sa pjesmom Probudi me.

Da, emo i ti sanjam da sa mnom ležiš i da ne štediš mi, ne štediš na ljubavi, emo i ti, dakle, kaže Lorena iz grupe Magazin, danas na broju 4 sa pjesmom Emo i ti, ali imajte u vidu da uskoro ćete moći i uživo slušati, vidjeti i pratiti grupu Magazin na jednom posebnom koncertu u Puli.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.
3: Da, i preostale su nam još tri pjesme, približavamo se samome vrhu naše top ljestvice, topa 12, Radio Pule, a očekujemo barem jedno još dva poziva. Zašto najde, počastite nas vašim pozivima, mi smo došli do broja tri. Ona je Nina Badrić, pjesma se zove Čuvam njen dom, jedna od najintimnijih, najupečatljivijih pjesama albuma. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koji svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas. Pjesma zapravo govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. U svakom slučaju, Čuvam njen dom, Nina Badrić, danas na broju 3.

0: Idemo mi primiti još jedan poziv, halo.
1: Halo, dobar dan želim.
0: Dobar dan gospođo, kako smo?
1: Dobro, hvala, vi?
0: Ča se kuha Lipega?
1: Ča sam skuhala, evo, pečem kruh.
0: A, o, kako?
1: Peka se već, veseljela.
0: Dobro, tepli kruh,
1: nema boljeg. Da vam rećem cijeli meni?
0: Pa možete, zašto ne?
1: Evo, juh od buče.
0: Dobro.
1: E, riži biži, meso, radić, štrudla, voće, kava na drozini.
0: Odlično, odlično. Kao u restoranu, ono,
1: prvi, pa da, pa ja znači,
0: predjelo,
1: tako.
0: Prvo, drugi, desert
1: sve,
0: i tako dalje.
1: I onda
0: da, prije toga možda neki aperitiv nakon toga.
1: Imam i svega toga.
0: Znam da imam.
1: Mojega.
0: Recite, Nevija.
1: Ja ću za Jasnu Zlokić i ovaj mali Juzinović.
0: I za Juzinovića.
1: Da, eko. Lijep pozdrav svima.
0: Hvala vama i
1: navijamo
0: za Hrvatsku danas, jel tako?
1: Naravno,
0: kao i
1: vajka, naravno.
0: Kao i uvijek.
1: Da.
0: Može.
1: Ajde, bit će nešto.
0: Bit će nešto.
1: Ajde, lijep pozdrav.
0: Ćao.

Baš Toni i ja komentiram ovaj meni od gospođe Nevije. Ja sam tu do 15 sati, pa evo Nevija, možda ćemo i navratiti, zašto ne, baš nam paše ovako, ono, riži biži, šta smo rekli još, juho od buće, aperitiv, kolač, štrudlo, ajme majko. No, dobro, bila je to Nina Badrić i Čuvam njena doma, stiže nam na drugome mjestu još jedna lijepa balada, on je Matija Cvek, Dvoje mladih, pjesma koja je svoj izlazak čekala puno, čak 15 godina, emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojeni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradila priča pjesme Dvoje mladih.

Dakle, bio je to Matija Cvek i Dvoje mladi. Stigli smo do broja jedana, kao i prije tjedana, kao i prije dva tjedna. Dakle, jedan prekrasan duet. Jedna je zapravo karijeru gradila pjesmu po pjesmu i festival po festival. Drugi pripada pak generaciji u kojoj se put od anonimnosti do 1000 obožavatelja može prijeći nevjerojatnom brzinom. Sada su se te dvije generacije susrele u pjesmi Ljudi poput nas. Potpisuju je Lea Dekleva i Matko Šimac, a za aranžman i produkciju zaslužni su Ante Gelo i Branimir Mihaljević, ona je Jasna Zlokić, a on je Jakov Jozinović.

sati i 10 minuta, dakle, nakon naše vaše top ljestvice, top liste, topa 12, kako god želite, mi nastavljamo naše današnje druženje uz puno dobre glazbe i uz sport, dakle, sve to u emisiji Stereo Sport subotom, imamo i javljanja s terena, pratimo i biciklističku utrku Istra 300, zatim javit će nam se i predsjednik kluba Futsal Istra, jer malonogometaši danas igraju dvoboj drugog kola protiv Crnice večera, sve to u 20 sati i 30 minuta u Domu sporta vam Mate Parlo, i naravno tu ste i vi koji ćete nas svakako i podržati i pratiti sve do 18 sati. Ostanite sa nama, za početak ćemo vam dati one servisne informacije i po pitanju vremena i po pitanju prometa, a naravno nakon toga ćemo krenuti onako kako je treba, oštro sportski, na prvu, rekli bi. Toni i Daniel su sa vama i naravno bit će do 18 sati.

0: svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
1: Stereo Sport subotom.
2: Gosti,
1: komentari,
2: prilozi,
1: zanimljivosti,
2: karte
1: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport

početak malo je o vremenu, barem meteorolozi kažu, još gotovo cijeli idući tjedan uživat ćemo u pravom babljem ljetu, a zatim stiže ona promjena vremena i spori dolazak prave jeseni. Naime, ove godine prošli smo bez onog klasičnog ljetosloma, pošto se ljeto dužilo i u prvom dijelu listopada, a jesen će doći bez velike i prijelomne promjene. Veći dio tjedna, inače u Europi, obilježit će osjetno toplije vrijeme od klimatološkog prosjeka, dnevne temperature zraka nerijetko će se popeti na 30, ponegdje i malo više, a na našem području prevladavat će djelomice sunčano i vrlo toplo vrijeme uz temperaturu mora, čije se vrijednosti kreću između 20 i 23, svakako još možemo uživati u kupanju. U Istri će danas poslije podne prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku, puhat će slabo do umjerena bura i sjeverozapadnjaka, temperature će dosezati 26 stupnjeva. Sutra u nedjelju također očekuje se pretežno sunčano vrijeme u slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Temperature će se kretati od 9 do 14 ujutro, dok će dnevne vrijednosti biti između 23 i 26, a početak tjedna, kao što sam rekao, donosi djelomice sunčano vrijeme. Trenutne temperature zraka u Istri, Poreč 22, Labin 23, Umag, Medulin, Buzet, Krk 24, te Cres i Pula 25 stupnjeva.

A više od 4500 biciklista iz 47 zemalja jutros je krenulo iz Poreča na 6. izdanje međunarodnog rekreativnog maratona Istria 300, start s Porečke rive. Bio je u 7 sati, a sudionici sada voze jednom od tri ponuđene trase, dugom 135, 209 ili više od 300 km. Oko 90% sudionika dolazi uglavnom iz inozemstva i interes za ovogodišnje izdanje bio je toliko da je više od 500 biciklista ostalo na listi čekanja. Inače, zbog utrke diljem Istre na snazi je i posebna regulacija prometa. Pojedine prometnice privremene su zatvorene, dok se na drugim dionicama vozila propuštaju prema uputama policije organizatora, a policija poziva vozače da budu posebno oprezni, uspore i po potrebi zaustave vozilo do prolaska biciklista, te postupaju prema uputama policijskih službenika i redara.

Dosta problema u prometu, možda i zbog biciklista, ali i zbog old timera ovdje u Puli, miris benzina, sjaj kroma i zvuk motora iz nekih drugih vremena ponovno su ove subote ispunili prostor iza pulske arene. Održan je taj sedmi po redu susret povijesnih vozila, sve to u organizaciji Automoto kluba Pula. Inače, predsjednik Automoto kluba, gospodin Siljan, je rekao kako je okupljan je bilo do 11 sati, našlo se ukupno 50 starodobnih automobila i motocikala, a nakon toga, nakon tog pulskog dijela programa, kolona oldtimera nastavila je prema Savičentu, gdje je predviđena i obilazak kaštela Morozini Grimani, tako da susret i ove godine nije ostao samo statična izložba vozila iz arene. Nakon tog jutarnjeg okupljanja, stari automobili i motocikli ponovno su izašli na cestu i povezali Pulu, Savičentu i središnju Istru, podsjećajući koliko ljubavi, vremena i rada stoji iza svakog sačuvanog primjerka na 4 ili 2 kotača.

Da, 13:26, pjesma se zove Sve što srce poželi. Mi ćemo imati i imamo jednu posebnu čestitku, jer prije dva dana jedna mala Mare proslavila je prvu godinu, dakle prvi rođendan. Sve najbolje, puno, puno zdravlja, puno, puno sreće u životu želio je mama Maja, tata Matija, naravno tu su i Andrej i Leon i Vanja, ali i svakako, kao što kaže pjesma, sve što srce poželi, doista nek joj se u životu doista ostvari sve što srce poželi. Dakle, samo za našu malu Mare.

0: osjećamo danas od 18 sati navijati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja, dakle, dočekuje Englesku na Rujevici. Gordi Albion stiže u Rijeku nakon slavlja na gostovanju kod Češke 2-0, dok su vatreni poraženi od Španjolske 4-1. Dvoboj protiv Engleza mogao bi zapravo biti ključan svakako kada govorimo o borbi i za drugo mjesto koje vodi u četvrtfinale. Hrvatska protiv Engleske traži drugu pobjedu u skupini. Izbornik vatreni Slaven Bilić u oči tog dvoboja morao je ponovno preseliti 4 igrača na tribine. Bilić je pozvao 27 igrača za ovu reprezentativnu akciju, a u kadru za utakmicu mogu biti 23 igrača. Na službenoj stranici UEFA objavljen je popis igrača koji konkuriraju za današnji dvoboj, a možemo kazati kako je izbornik povukao pomalo i iznenađujući potez. Naime, Bilić na tribinama je ostavio Antu Budimira, napadača Osasune koji je u odličnoj formi ove sezone, zabio 5 pogodaka u 7 odigranih dvoboja u La Ligi. Centarfor je u prva dva dvoboja naše reprezentacije ulazio s klupe, pa se očekivalo da će nakon Matanovića i Belje, koji su startali protiv Češke, odnosno Španjolske, on krenuti protiv Engleza. I Belje, strijelac jedinog pogodka protiv Španjolske, nije u kadru za Engleze, pa su nam kao napadačke opcije dostupni Franjo Ivanović, Marko Pašalić, Igor Matanović, Andrej Kramarić i Petar Musa. A osim Belje i Budimira, izvan kadra su i Marin Pongračić te Lovro Majer. Bilić je tako izvan kadra ostavio dva napadača koja su u sjajnoj formi u svojim klubovima, a ipak isto se može reći i za Petra Musu koji čeka na prve minute u ovoj akciji. Ofenzivac Dallasa u ovoj sezoni ima 19 pogodaka u 26 odigranih utakmica za američku momčad i možda je baš on ono tajno oružje za tri lava. Musa dobro poznaje Engleze, zabio im je u prvom kolu svjetskog prvenstva ovog ljeta kada smo nažalost poraženi rezultatom 4-2. No, to nije to što se tiče večerašnje utakmice. Idemo poslušati kratak prilog kolege s Hrvatskog radija.
1: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
2: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
1: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: U našoj skupini od 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska i Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oprošta je Edina Džeke u Zenici. U Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila vladu.

Da, i u oči današnje utakmice na Rujevici nekako stižu i kritike na račun stadiona. Kažu Englezi da su šokirani stadionom, kažu naši navijači su se spasili od horor kaveza na Rujevici. Dakle, Hrvatska od 18 sati na Riječkoj Rujevici će ugostiti Englesku u trećem kolu Lige nacija, a The Sun posebnu pozornost, dakle, posvetio je sektoru predviđenom za gostujuće navijače. Prema pisanju tog lista, skupina 100 engleskih navijača koji su dobili besplatne ulaznice neće biti smještena u ograđeni sektor. Nakon prigovora organizatorima zbog uvjeta na stadionu, izborili su mjesta na zapadnoj tribini neposredno uz teren. Britanski list objavio je tekst pod naslovom Veliki bijeg, 100 engleskih navijača spasilo se iz horor kaveza nakon što su prosvjedovali, a u njemu opisuje izgled gostujućeg sektora na Rujevici. Navode da je prostor kapaciteta 400 mjesta od ostatka stadiona odvojen metalnim ogradama, a San pritom podsjeća na ranije reakcije gostujućih navijača koji su na Rujevici bili smješteni u tom sektoru. Kao primjer naveli su navijače Aberdina koji su ranije negodovali zbog tih uvjeta, dok su primjerice pripadnici Torcide jednom prilikom i prosvjede protiv takvog načina odvajanja izveli odjenuši narančaste zatvoreničke uniforme. U svakom slučaju Britanci su se osvrnuli i na pogled iz gostujućeg sektora. Ako se navijači okrenu od travnjaka prema suprotnoj strani, iza tribine pruža se pogled prema Jadranskom moru, a današnji susret u Rijeci prvotno se trebao igrati bez publike zbog kazne povezane s ponašanjem hrvatskih navijača. Ipak na Rujevici će biti, kao što ste čuli, oko 5000 školaraca, dok je za utakmicu predviđen i dolazak 100 engleskih navijača.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: 13 je sat i 50 minuta. Mi naravno nastavljamo sa našim današnjim glazbeno-sportskim druženjem na valovima Radio Pule. Već smo dali informaciju prije, dakle više od 4500 biciklista iz čak 47 zemalja. Jutros je krenulo iz Poreća na ovo 6. izdanje Međunarodnog rekreativnog maratona Istrija 300. Kakva je trenutna situacija, kakva je situacija na samom terenu, reći će nam samo za program Radio Pule direktor utrke Istrija 300, gospodin Vladimir Miholjević. Gospodine Miholjević, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama, lijepi pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, odlično se čujemo, pa idemo čuti kakva je trenutna situacija na terenu.
1: Pa evo ga, trenutna situacija je da je više od 50% biciklista pristiglo na cilj, svi oni koji su gotovo, svi oni koji su odlučili za najkraću stazu, rutu od 135 km, a već su počeli pristizati ovi sa srednje staze, odnosno staze od 209 km. Mm-hmm. Vrijeme nam je izvrsno, prati nas zaista jedan prekrasan, gotovo ljetni dan, tako da su pozitivne impresije svih natjecatelja i ovih posjetitelja koji su došli u njihovoj pratnji zaista iznad očekivanja. Istrija 300 još jednom je potvrdila da je svoj recept koji je kreirala dvije godine prije nego što je prvo izdanje, demo izdanje krenulo 2020. godine, pa onda prvo službeno izdanje 2021. godine uspio. Ne? Svake mm-hmm. godine privlači 20% više natjecatelja i puno natjecatelja se vraća i upravo taj slogan je pronašao puni svoj smisao, Ride Your Limits. Znači, ljudi pomiču svoje granice bicikliranja kako u distanci koju prolaze, znači neko prvi puta pređe 100 km, neki 200, a onda i oni najodvažniji, najspremniji imaju priliku zabilježiti u svoj kurikulum distancu od 302 km i čak 5400 metara penjanja, odnosno visinske razlike. Tako da evo, zaista pregrš toga za doživjeti, za bicikliste, sve to uz ovo prekrasno vrijeme i suport na fit zonama, znači aktivaciju u fan zonama gdje lokalna zajednica dočekuje bicikliste navijajući prigodnim programom, znači u Labinu i Žminju. Zaista evo, mislim da ljudi idu doma sretni. Ako sad dođete na Porečku rivu, vidjet ćete puno umornih, ali veselih lica koji se ne miču sa ciljne lokacije, nego i dalje uživaju u suncu i ponudi koja je u Poreću više nego bogata.
0: Da, zapravo raspolažem informaciju da oko 90 čak posto sudionika dolazi iz inozemstva. Interes za ovogodišnje izdanje bio je toliko da je više od 500 biciklista ostalo i na listi čekanja. Što, gospodine Miholjeviću, prema vašem iskustvu najviše zapravo i privlači tu te strane bicikliste upravo u Istru? Da li sama utrka, da li krajolik, da li možda zašto ne i gastronomija, klima ili cjelokupni doživljaj?
1: Pa gotovo ste sve nabrojali sami. Znači, prije svega, znate, kad radite jedan proizvod, jedan turistički proizvod, onda krećete uvijek od infrastrukture, implementacije te infrastrukture u lokalnu zajednicu, odnosno u objekte, subjekte koji se bave turizmom. Dakle, Valamar je dugi niz godina gradio svoju cikloturističku ponudu i educirao svoj personal, svoj staff o vrhunskoj razini suporta biciklista koji dolaze iz cijelog svijeta. Znači, mi imamo ovdje više od 40 nacija i dobro ste rekli, više od 90% su inozemni sudionici. Upravo taj suport biciklistima, cikloturistima je izuzetno bitno da se njihov bicikl ne promatra kao neki objekt koji smeta ili nije dobrodošao u hotel, nego kad pronađete objekte koji znaju pružiti biciklistu sve ono što je njemu nužno da on mirno ode spavati i da zna da je njegov dvokotačni ljubimac na sigurnom, plus da nudi doručak od 4 sata ujutro kako bi biciklisti najedeni pravilno, nutricionistički krenuli na startnu crtu. To vam je malo destinacija u svijetu koje mogu ponuditi, a vjerojatno smo i mi kao organizatori koji uspijemo iskoordinirati sa svim nadležnim institucijama i sa Ministarstvom unutarnjih poslova, kojima se svima ovim putem zahvaljujem, iskoordinirati jednu sigurnu vožnju na zatvorenim prometnicama. Znači, iako je najduža trasa 300 km, oko 340 km se regulira da u trenutku prolaska biciklista budu potpuno zatvoreni i osigurani. Preko 430 pozicija sa fiksnim redarima, 96 pozicija sa fiksnim policajcima, još 30 policajaca u mobilnom osiguranju i više od 70 naših vozila, uključujući motore i automobile, garantiraju zaista jedan doživljaj i zaista je jedan tretman biciklista kakvog možda gotovo nigdje u svijetu ne pronalaze, ili na možda samo jako, jako rijetkim lokacijama. Tako da evo, dobili smo jedan brand proizvod Istarske županije, grada Poreča, s kojim se svi možemo ponositi.
0: Da, i moram priznati da je zasigurno i izazovno i zahtjevno organizirati jedan događaj sa više od 4500 biciklista iz 47 zemalja, ono što ste sami rekli, od sigurnosti i prometa do same logistike samih sudionika, ali u konačnici naravno možemo reći da biciklisti postaju jedni svojevrsni ambasadori Istre kada se nakon utrke vrate svojim kućama.
1: Točno tako, nemate boljeg ambasadora od zadovoljnog gosta, klijenta. Zahtjevno zaista je. Možete zamisliti da je prvi biciklist došao u cilj u 10:30, a posljednji se očekuje u 19 sati. Znači samo njihov dolazak na cilj traje 8,5 sati. Evo, to je jedan podatak o samoj zahtjevnosti. Znači na području cijele te rute treba osigurati njihovu sigurnu vožnju i puni doživljaj, kao za prve bicikliste, tako i za one posljednje.
0: Da, svakako treba napomenuti, dakle, sudionicima su bile ponuđene tri trase, dakle, duga 135, 209 ili više i od 300 kilometara. Evo, možda još samo za kraj, gospodine Miholjeviću, evo, pratili smo utrku Cro Race, sada pratimo Istrio 300, dakle, doista ovaj međunarodni događaj znači puno za razvoj biciklističkog sporta u Hrvatskoj.
1: Pa ne samo za razvoj biciklističkog sporta, sigurno za podizanje svijesti kod građana o biciklizmu kao jednoj bitnoj selektivnoj grani turizma, ako ne i najbitnijoj, a isto tako i kao platformi gdje smo cijelu destinaciju, cijelu Republiku Hrvatsku, Istru sa jednim ciljem i jednim startom predstavili u 190 država svijeta putem televizijskog prijenosa koji za cijelu utrku će producirati preko 700 sati televizijskog sadržaja. Tako da u različitim oblicima, od highlightsa, live televizijskog prijenosa do news formata. Evo, to vam je nešto što mi zaista, ajmo reći, znamo raditi, volimo raditi. Ne možete ovakav projekt napraviti bez entuzijazma i ljubavi prema sportu, ali isto tako i prema destinaciji i državi u kojima se taj event, taj događaj događa.
0: Da, i za kraj svakako treba reći, Istrija 300 ponovno ruši rekorde iz godine u godinu i zato smo svi itekako ponosni na sve ono što činite i vi i cijeli organizacijski tim. Gospodine Miholjeviću, hvala vam puno na ovom javljanju i naravno puno uspjeha i puno sreće do kraja trke.
1: Hvala vama, vašim slušateljima. Da, dobro ste rekli, sa više od 30.000 generiranih noćenja kroz Istru 300, mislim da možemo biti svi jako ponosni i zadovoljni i uočiti ekonomske benefite za destinaciju. Evo, još jedan lijepi pozdrav iz sunčane Istre, sunčanog Poreča, i nadamo se da ćemo u budućnosti imati još veći broj hrvatskih natjecatelja, sudionika, a inozemlji će se sigurno vraćati.
0: Hvala vam puno što ste izdvojili ovih 10 minuta za naš program. Naravno, s obzirom da je i trka krenula iz Poreča, a onda kako drugačije nastaviti naš program nego s pjesmom La Mula de Parenzo. Hvala još jedan put.
1: Hvala, doviđenja.

0: 14:15, već smo najavili da ćemo našem programu govoriti o futsalu, najaviti večerašnju utakmicu u Puli, pa upravo iz toga razloga u programu Radio Pule srdačno pozdravljam predsjednika Futsal Istre Pula, gospodina Valtera Cetinu. Valter, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Dakle, govorimo do sada o nogometu, biciklizmu, stigao je na red i futsal. Idemo malo najaviti večerašnji susret u Domu sportova Mate Parlov protiv Crnice. Dakle, ali naravno prije toga moramo se svakako svrnuti na ono što se prije tjedan dana dešavalo i desilo i dogodilo u Zagrebu. Dakle, ona velika pobjeda protiv Dinama koja je zasigurno iznimno važna za samopouzdanje momčadi i za cijeli vaš klub, jer zapravo vjerujem da se slažete, Valter, pobijediti Dinamo u Zagreb pred velikim brojem gledatelja i u sjajnoj atmosferi doista predstavlja jedan poseban osjećaj.
1: Pa je, hvala na čestitkama, stvarno je poseban osjećaj. Na terenu dvije ekipe, ajde, i njima i nama novi uvjeti, ali sigurno oni prednost pred domaćom publikom, pogotovo pred tako velikim brojem navijača. Stvarno nismo mogli, ne znam kako smo mogli u boljem raspoloženju izaći te utakmice. Prva utakmica gdje smo htjeli vidjeti koliko smo napredovali u odnosu na lani, koliko smo odrasli, da kažem, i pokazalo se, evo, ta prva utakmica je pokazala da možemo stvarno sa svakim igrat. Tek je prva utakmica, naravno da ostajemo, da kažem, ponizni. Tek je krenulo, ali evo, daje sigurno jedan vjetar u leđa i, kao što ste rekli, puni na samopouzdanjem da ponovim se da možemo protiv bilo koje ekipe u ligi igrat bez problema.
0: Da, i sada
1: smatram da će jako teško neko uzeti bodove opet u Zagrebu.
0: Da, i zapravo sada nakon emocionalno i rezultatski velike utakmice protiv Dinama, koliko je zapravo teško već danas se prebaciti i prebaciti cijeli fokus na Crnicu koja, evo, gosti Šibenika, naime, očito će tražiti večeras iskupljenje i prve bodove u novoj sezoni nakon domaćeg poraza od Osijeka 4-1 na Baldekinu.
1: Pa ovako, mi smo stvarno ostali, da kažem, ponizni, jer znamo da je to bila tek prva utakmica koju smo zasluženo pobijedili, ali tek je prva. Ako pričamo o Crnici, Crnica je već drugo godina prvoligaša, ali ove godine, evo, od kad ja sam u futsalu, ovo je možda prva godina da je Crnica ozbiljno uložila, da kažem, u igrački kadar. I to su stvarno neka imena koja bi bila pojačanja u bilo kojem klubu u Hrvatskoj, poput, evo, samo ću spomenuo kapetana hrvatske reprezentacije Franko Jelovčić. I još dvojicu, trojicu igrača gdje sigurno imaju visoke ciljeve ove godine i siguran sam da baš kao, evo, to što ste vi rekli, da dolaze po iskupljenje u Pulu, jer sigurno im nije drago da su doma izgubili tri boda. Jezda je od Osijeka koji je isto jako se pojačao, ali dolaze se vratiti na pobjednički put, da kažem, u Pulu. Naravno, na nama je da im to uskratimo, neka čekaju još 7 dana.
0: Da, to sigurno, ponovit ću ono što ste malo prije i rekli, upravo ta pobjeda u Zagrebu protiv Dinama pokazuje da se futsal Istra može doista nositi sa najboljim momčadima lige i vjerujem da upravo pobjeda protiv Dinama može biti jedan dodatni poticaj momčadi pred domaću publiku, pa je možda to i prilika, evo, Valter, da pozovemo sve navijače, sve ljubitelje futsala da dođu u što većem broju večeras podržati, evo, ovu mladu našu momčad. Satnica je odlična, taman kao predigra vašoj utakmici, igraju ni manje ni više Hrvatska Engleska, nakon toga naravno svi putovi vode u Dom sportova.
1: Pa stvarno, ja bi, evo, pozivam ovim putem što više ljudi da dođu večeras u dvoranu. Ti dečki su, ponosom ću reći, to zaslužili. Puno ih je naših Puležana, čak 11 od 14 igrača koji će sve od sebe dati da ovaj klub se digne visoko i ostavit će sigurno srce na terenu da svi gledatelji koji dođu u dvoranu budu zadovoljni.
0: Da, svakako bit će prilike da razgovaramo i o situaciji, o stanju u klubu. Naravno, danas su sve misli okrenute i usmjerene prema ovom susretu protiv Crnice. Puno uspjeha, naravno, puno sreće, Valter, večeras vama kao predsjedniku kluba, ali naravno i stručnom stožeru i svim igračima. Vidimo se svakako u dvorani od 20 sati i 30 minuta.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav.

A idemo sada ponovno reći nešto o nogometu i najaviti današnje utakmice Supersport druge nogometne lige u 15:30 u sklopu sedmog kola. Sastaju se Grobničan Hrvatski Dragovoljac, zatim Inter Bjelovar, Radnik Križevci Solin, Slavonija Požega Lučko, Trnje Uljanik Pula, Uskok Klis Jarun, Varteks Koprivnica te Zagora Dugo Selo. Što se tiče treće nogometne lige Zapad, u 15:00 igraju Naprijed Vinodol, Omišalj Jadran Poreć, Halubjan Pazinka, Buje Rovinje, Crikvenica Pomorac, Krk Nehaj, Lokomotiva Kraljevica te Banjole Rudar Labin.

A u sklopu petog kola četvrte nogometne lige nogometnog središta Rijeka igraju Medulina Riječina, Otočac Umag, Žminje Cres, Mladost Fažana Štinjan, Borac Smoljanci Sloboda te Funtana Ližnjan.

0: Bože, čuvaj nas Bože, sve će pojti u batatrak. Čuvaj nas Bože.
1: Da, dovoljno je baciti jedan mali pogled na sat, dovoljno je poslušati ovu pjesmu, subota je, onda vam je sve jasno, 14 sati 30 minuta, vrijeme je za to famozno javljanje kolege Serđa Valića. Kolega Valiću, dobar dan, jesi li bizar?
2: Cijenjeni kolega Lipci, pozdrav, pozdrav naravno svim dragim slušateljica, svim slušateljima, evo upravo letem iz Zračja prema Valmandonu, preciznije Maloj Vali. Ali prvo svega naravno pozdrav svima koji nas svojim trenutcima slušaju, a poseban pozdrav cijeloj ekipi, evo u četvrtak čak si nas, ne čak si nas, nego je ti si nas pohvalio kako je bilo lijepo, evo u Vilanovi, u Novoj Vasi, kraj Brtonigle, i svakako evo pozdrav svima i još jedno veliko hvala kako su nas samo lijepo ugostili tamo.
1: Da, ako smijem primijetiti, bacio si se malo i u marketing, znači sad najavljuješ manifestacije kroz reklamne blokove naše, Juršići, tovari, ovo, ono, dekvadela.
2: Da, nešto krenulo mi je, ali moram ti reći da me...
1: Na miristo si šolde ni.
2: Šoldi ni, da, stio sam samo svakako spomenuti cijenjeni kolega, ali život nam je taka, evo, nažalost, evo, ovih par dana primili smo par vijesti, svaki dan naši dragi prijatelji, naši dragi poznanici, naši vrijedni ljudi, evo, nekako dojde, možda vrijeme, neko prerano, neko možda uzdrija, pa onda krene na neki drugi svijet, na neki poši bolji, nadajmo se svijet, evo, svakako stio bih spomenuti i naš velik umjetnik Simone Močeni je tako nas je napustio ove dane, tu i naš, evo, danas, nažalost, evo, primio vijest da nas je napustio naš dragi, cijenjeni umjetnik, naš poeta, naš vrijedan čuvar, u stvari naše istrijanske beside, naš Janko Srljenica, evo, neka im je vječna hvala i slava, evo, ovim putem ću reći. A u noć, ja bih svakako stija još spomenuti, evo, lagano dok vozim.
1: Pomalo.
2: Moramo pohvaliti općinu Marčana, evo. Radovi su na svim kantonima, evo, upravo sam između Rača i Krnice, crveni semafor, nisam nastrojen, ali evo, crveni semafor me dočeka tu pred Krnicom, reka sam gren za Valbandon, ali pazi ti sad ovo, nevjerovatno, vraćam se opet na stare staze, ne znam dok ću zorati, ali valjda ću, sad nakon dugo vremena, ne znam kad sam bio zadnji put, imao sam prilike nastupat na takovim eventima, a eventi se zove, pazi, da nas je ekipa učinila ploču, temelj za hižu. I sad se dela fešta, naravno. Evo. Odojak, janjac, ovo, ono i malo mali.
1: Kakav event, a?
2: Kito more.
1: A ne neke panel diskusije, jeli?
2: Ma koje panel diskusije? Da, zovu me na razno razne panel diskusije, ali u Koromačno. Imao sam jutro par poziva, danas će biti jedan veliki prosvjed. Danas i sutra su mi rekli, evo u Koromačno, uključili su i naše najmlaže, evo, gdje će se roditelji s djecom predružiti u stvari na tom prosvjedu, evo, koje nekako traje danima u Koromačno. Vjerujem, ovih dana, evo, čim bude ima vremena, evo, povećemo malo vidjeti taj naš narod, što se samo dešava. Dolaze razno razne informacije, evo, uvisno kega slušaš, tako da i inače sam zbunjen, a sad sam još više zbunjen i šempijan, tako da moram sisti i razmisliti, evo, kako dalje postupati. Evo, kako.
1: Dobro, tebi nije teško ni zbuniti, ajde, ajmo
2: biti prije. Da, ne govorim da sam inače zbunjen, ali ovo, s kim god razgovara, ima neke druge informacije, tako da teško je sve to posložiti, ali dobro, konsultirat ćemo se malo. Nakon Valbandona svakako ima jedan predivan event, a to je stvarno predivan event, večeras ili danas u 17 sati, ako ne griješim, kreće u Medulinu, našem dragen, tu je naša Ines Savić i naša Klaudija Leverić, evo, dvije zermane koje su činili jednu, rekli su, ne stablo života, nego jednu kurunu života, Fame Leverić, i bit će to jedno lipo druženje, vjerujem, evo, u Medulinu, u Mižeriji, evo, bez neke velike reklamice. A onda, naravno, sutra već se vidimo, vjerujem da ćeš i ti pa stati, evo, Sveta Marija od Luzara u Motvoranu.
1: Ne znam da li ću stići, ali ono što znam gdje ću stići, jer evo moram biti tamo, je svakako Dana ružičaste vrpce i sutrašnja velika humanitarna utrka na Valkanama. Ja se nadam da ti to znaš i da ćeš najaviti u svom sutrašnjem programu.
2: Naravno da ću najaviti, kolega, najavit ćemo svakako i Motvoran, najavit ćemo i Plominsku Belu Nedelju, najavit ćemo i Rožaravu u Trvižu i najavit ćemo svakako, evo, i Dan ružičaste vrpce. A isto tako, evo, bit će i emisija s mikrofonom po Istri, gdje će biti još jedan in memoriam, evo već spomenutog Janka Srljenicu, jednu emisiju, ako ne griješim, iz 2019. ćemo poslušati, a onda ćemo se lagano, evo, družiti spoj sa Rijekom i družiti s Mutvoranom, a za promjenu dijelit ćemo i dvije karte za onu čuvenu predstavu našega Batifjake Irene Grdinić, koja će se odigrati u Domu hrvatskih narodnih branitelja, u sridu je tako na večer, ako ne griješim.
1: Hrvatskih branitelja si htio reći.
2: A ne hrvatskih narodnih, hrvatski. Da, pomutio sam se više. Uvi rivaju na svoje, oni svoje branitelji se bune, uvi je tamo, uvi u nama, hiće sad sve to povezati. Nije lako se to povezati i hoditi s fešta u feštu, pazi. To je naporan život. Pa ja sam već treba biti u penziji, ja treba imati beneficiran radni staž, ne moram ja tako.
1: Samo pomalo i šega.
2: Pomalo, lako.
1: Tako. E, hvala ti puno, kolega Valić, na ovom javljanju. Čujemo se, vidimo se, uglavnom nešto će se desiti.
2: E, jedva čekam, evo, da te vidim, na neke stvari lijepe su u pripremi, tako idemo samo dalje s pozitivom.
1: Srećan pozdrav.
2: Pozdrav.

Dakle, idemo još jednom najaviti se ono što će se sutra događati na Valkanama. Klub Gea Pula i ove godine tradicionalno obilježava dana ružičaste vrpce i ružičasti mjesec s ciljem podizanja svijesti o važnosti samopregleda i preventivnih pregleda dojki te što ranijeg otkrivanja bolesti. Program će započeti sutra 8. u humanitarnom utrkom i rekreativnom šetnjom Neću Ben hodi zajedno, koja se ove godine održava pod sloganom Vero Gren. Starti u 11 sati na Valkanama, inače ovogodišnjim sloganom Vero Gren, klub Gea želi poslati afirmativnu poruku o brizi za vlastito zdravlje, umjesto pozivanja žena riječima poput hoj, ne iščiš kuže ili nemoj da ti se grusti. Poruka je ove godine jednostavna Gren, odnosno idem i brinem o sebi i svojem zdravlju. Glavna utrka krenut će s Valkana, te će se trčati pulskom šetnicom Lungo Mare iza Mornara i Ferijalnog prema šetnici Verudele i tvrđavi Burginjon te natrag. Odmah nakon trkača krenut će i sudionici rekreativne šetnje čija ruta vodi Lungomareom pa sve do okretišta u Gortanovoj uvali i natrag na Valkane. Dakle, vidimo se sutra od 11 sati na Valkanama.

14 sati i 47 minuta, mi smo došli do samoga kraja ovog prvog dijela našeg druženja. Uskoro će i HR mreža, točno u 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule. Nakon toga još puno dobre glazbe, zatim i vijesti Hrvatskog radija u 16 sati, Fonovinil, pa program na talijanskom jeziku i onda još onih sat vremena našeg druženja od 17 do 18 sati. I što sada reći nego svakako ostanite i dalje uz program najboljeg, najjačeg radija Radio Pule.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Iz zračne luke Pula najavili izravne letove na relaciji Pula-Edinburg. U Puli počeli 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj Rujevici u 18 sati dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Iz Poreča jutro skrenuo 6. međunarodni rekreativni biciklistički maraton Istria 300, a u pulskom akvatoriju traje prestižna jedriličarska regata Pula FD Trophy. Danija i ružičaste vrpce posvećuje podizanju svijesti o raku dojke. Javnozdravstvena akcija usmjerena je na edukaciju javnosti. U Puli će se sutra tim povodom održati humanitarna utrka Ne čuben, hodi zajno. Organizira je pulska udruga GEA za žene liječenje od karcinoma dojke s partnerima. Start je u 11 sati, a sutra će biti vedro i sunčano i temperatura do 27 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli je počelo prikupljanje potpisa građana za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina. Nezadovoljna radom gradonačelnika, pokretačica je inicijative Nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškića. Potpisi se prikupljaju na 9 lokacija do 17. ovog mjeseca. Prikupili se 9500 potpisa, uslijedio bi referendum drugi u povijesti Pule. Jasminka Kalčić.
2: Peđa Grbin ulazi u drugu godinu svojega gradonačelničkog mandata najvećeg istarskog grada i već mu opoziv visi nad glavom. Građani koji potpisuju imaju konkretne zamjerke.
3: Pa evo, prvo radim na tržnici, tržnica propada. Znači, ne poduzima se ništa. Slali smo mailove, niko se nije ni odazvao.
2: Mislite da je gradonačelnik kriv?
3: Pa, cjelokupna situacija. Mislim da ih je više. Ali on kao gradonačelnik smatram da barem treba odgovoriti na mail.
2: Mladi žele čišći zrak, rješavanje pitanja cementare u središtu Pule.
4: Naš, znači zrak, kako bi rekla, znači da bude to čišće sve. Jer opet to je naš grad, to se pušta, znači, našoj djeci, nama na mladeži. Grad je nekako opet mračan, svake godine sve jedno te isto.
2: Neki pak smatraju opoziv ishitrenim potezom.
5: Ja mislim da treba dati svakome priliku da se pokaže. Ne možemo nakon tako kratkog vremena suditi. To je moje mišljenje.
2: Nezavisne vijećnice u gradskom vijeću kažu da s gradonačelnikom od početka nije bilo valjane komunikacije. Pokretačica inicijative za opoziv Peđe Grbina Koviljka Aškić i nezavisna gradska vijećnica Dragica Pršo. Što mu najviše zamjerate?
6: Autokratski način vođenja grada, netransparentan, na neki način ne bih rekla pogodovanje, ali odluke donosi u korist investitora, raznih investitora, a ne u korist građana koji daju svoje primjedbe, ali ih on ne uvažava.
7: Konstantna betonizacija, dijeljenje građevinske dozvole po defaultu, nepostojanje nikakve vizije, sve ovo što se radi su u biti projekti koje je započela bivša gradska uprava, tako da trenutno ni mi u gradskom vijeću ne vidimo nikakvu viziju, ni strategiju, ni budućnost, a sigurno sam da ni građani ne vide.
2: Gradonačelnik se javlja priopćenjem. Radi se o legitimnoj inicijativi građana koja je u demokratskom društvu normalna. Podsjetimo, steknuli se uvjeti za raspisivanje referenduma. Na njega da bi bio uspješan mora izaći najmanje trećina ukupnog biračkog tijela, a to je oko 15.000 birača.
1: Predstavnici dragovoljaca Domovinskog rata iz Istre jučer su na konferenciji za novinare u Puli izvijestili medije, kao što su naveli i u pozivu novinarima, kako već duže vrijeme kruže glasine da su braniteljske plakete iz pulske komunalne palače bačene u smeće. Prije nekoliko dana te glasine opovrgnuo Igor Jovin, predstavnik grada Pule, službenom pisanom objavom da je riječ o neistini i dezinformaciji. Mi, dragovoljci Domovinskog rata iz Istre ćemo na konferenciji za medije iznijeti dokaze da je tvrdnja naprotiv istinita. Donijet ćemo plakete pronađene u smeću i podijeliti originalni video snimljen tijekom pronalaska plaketa. O konferenciji su upoznati predstavnici svih braniteljskih udruga Istarske županije na prekjučerašnjoj sjednici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Stoji to uz ostalo u pozivu. Tako je i bilo. O tome su predstavnici dragovoljaca Domovinskog rata jučer izvijestili na konferenciji za novinare koja je održana u Domu hrvatskih branitelja u Puli. A nakon toga jučer u kasnijim poslijepodnevnim satima pristiglo je novinarima priopćenje za medije iz grada Pule koji je, kako je navedeno, uputio ispriku zbog neprimjerenog postupanja sa zahvalama i priznanjima. U priopćenju stoji sljedeće, prenosim ga u cijelosti. Vezano uz konferenciju za medije održanu danas, to je bilo jučer, od strane Istarske udruge dragovoljaca Domovinskog rata, grad Pula Pola izražava žaljenje i upućuje isprike svima onima s čijim se zahvalama, priznanjima i drugim darovima neprimjereno postupilo. Gradonačelnik grada Pule Pola, Peđa Grbin, ovim povodom izjavio je: vidjevši snimke i videozapise s današnje konferencije za medije, osjetio sam potrebu ispričati se javnosti u svoje osobno ime i ime grada Pula, Pola, iz razloga što je način na koji se postupilo sa zahvalnicama, priznanjima i slikama braniteljskih i drugih udruga kao i ostalih osoba apsolutno neprimjeren. U ovom trenutku ne mogu odgovoriti kako je do toga došlo, ali ću od upravnih odjela i službi zatražiti da se utvrdi kako je to bilo moguće. Jamčim da se ovakve stvari neće ponoviti. Još jednom koristim priliku da se ispričam svima onima koji su se ovim činom s razlogom osjetili povrijeđeni i uvrijeđeni, stoji u priopćenju u potpisu grada Pule. Poslušajmo sada Elvisa Miletu, tajnika IUDDRH, udruge predstavnika dragovoljaca Domovinskog rata iz Istre, koji je kolegici Jasminki Kalčić dao izjavu nakon što se gradonačelnik Peđa Grbin ispričao.
8: Gradonačelnik se ispričao, ja mislim da to pokazuje njegovo vrlo veliko političko znanje, iskustvo i razum, jer zapravo kada je vidio taj naš film i kada je shvatio da tu nema nikakvih nejasnoća, da je to sve istina i da su doista plakete braniteljske i ne samo braniteljske završile na reciklažnom dvorištu, mislim da nije imao drugog izbora nego se ispričati i to bi svaki normalan političar napravio.
9: Hoćete uvažiti ispriku?
8: Apsolutno.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Iz zračne luke Pula najavili su da od sljedeće ljetne sezone aviokompanija Jet2.com uvodi izravne letove na relaciji Pula-Edinburg. To je ujedno i već šesto odredište ove britanske aviokompanije iz Pule. Nova linija kreće s prometovanjem 2. svibnja iduće godine i bit će u prometu jednom tjedno svake nedjelje sve do 17. listopada. Direktor zračne luke Pula Marko Ražem izjavio je nakon što smo u 2026. s njima uspješno uveli 2 nove linije, iznimno nas veseli nastavak rasta i odlične suradnje. Bila je to suradnja Jet to Holidays, a Istra se već odavno dokazala kao vrhunska destinacija za goste iz Engleske, a sada s velikim zadovoljstvom otvaramo vrata i nadamo se odličnom odazivu dragih gostiju iz Škotske. A sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa. Danas je dan ružičaste vrpce, posvećen je podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, na pružanje potpore oboljelima, ali i njihovim obiteljima. U Puli će se sutra tim povodom održati velika humanitarna utrka Ne čuben, hodi zajno, ove godine pod geslom Verogren. 8. godinu organizira je Pulska udruga GEA za žene liječene od karcinoma dojke. Start je u 11 sati, ali okupljanje je već u 9.30. Lungo Mare će tako u ovom ružičastom mjesecu još jednom okupiti sve generacije na rekreativnoj utrci i druženju za pomoć ženama liječenima od karcinoma dojke. Statistika još nije onakva kakvu želimo, ali situacija je bolja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije Danijela Lazarić-Zec.
9: Dobra je stvar ta što mortalitet od raka dojke je u padu, zahvaljujući svim tim našim aktivnostima i naravno sve boljem liječenju.
1: Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Maras-Tkačuk kaže uz opremu tu je i novi EU projekt Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u visini od 2,2 milijuna eura.
10: U okviru toga će se nabaviti jedan digitalni mamograf, dakle novi mamograf za istarske domove zdravlja koji će biti lociran u ispostavi Poreč. To znači da ćemo sada imati 4 fiksne lokacije sa mamografskim uređajima i jedan mobilni. Mislim da smo tu zaista tada pokriveni sa vrhunskim aparatima na cijelom području županije.
1: Grad Pula podupire preventivne preglede i poziva sve žene da vode računa o sebi, da ne preskaču poziv na mamografiju. Elvira Krizmanić-Marjanović iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.
11: Pozivamo sve žene da odrade te preventivne preglede, da se odazovu, da nemamo one povratne informacije da pozivi koji su uručeni, da se nisu javili i da nisu odradili taj prijeko potreban pregled, jer danas ukoliko bolest bude otkrivena u ranoj fazi, itekako izlječiva.
1: Utrka ne bi bila moguća bez Atletskog saveza Istre, predsjednik Elvis Peršić.
12: Trasa je standardno Lungomare, Mornar, Valsaline, okretište oko Zlatnih stijena, tamo gdje je disko klub Burginjon, piramida bivša, i natrag istim putem. Utrka je u dužini od 6 km. Osim toga imamo i šetnju do Gortonove uvale i natrag za osobe koje žele prošetati, koji se žele rekreirati na svježem zraku. I pozvao bi sve sportaše, sve rekreativce, sve koji se osjećaju da mogu pomoći, strčati, prošetati, da pomognu svojim sudjelovanjem u našoj utrci G i ovih humanitarnoj akciji.
1: A za zabavni i gastro dio zadužene su brojne udruge i društva sa svojim humanitarnim prilozima i programima za djecu, odrasle, za stariju, cjelokupnu populaciju. Denis Goldin, producent i profesor u glazbenoj školi.
13: To je stvarno jedno veselje vidjeti toliko različite generacije, roditelje s djecom, nonići, svi se nađu na jednom mjestu i jest da ja puštam glazbu, ali uživam u tome, zato jer to je stvarno jedna prekrasna publika, jedna lijepa atmosfera.
1: A mađioničar Stefano dodat će u cijeli događaj čaroliju. Stefano Brkarić.
14: Nije prvi put da dolazim na tu utrku, do sad sam trčao, a ovaj put ću i čarobirati i trčati.
1: GEA organizira utrku već 8. godinu. Predsjednica GEA Ana Grbac.
15: Tko se još nije prijavio, može se prijaviti na samim Valkanama, preuzeti majice. Donacije su dobrotvorni prilog, koliko ko se osjeća i može. Sam start utrke je u 11 sati. Još jednom bih svih pozvala da dođu, da se pridruže iz čistog razloga da podrže sve one koje se nažalost bore s ovom teškom bolešću.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Pulskom domu hrvatskih branitelja sinoć su počeli 12. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe. Organiziraju ih Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije. Tradicionalni susreti Bošnjaka jugoistočne Europe projekt je Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije, a susret doprinosi očuvanju kulture, jezika i identiteta Bošnjaka. Bogat trodnevni program sastoji se od tribina, predavanja, radionica, predstavljanja knjiga, od izložbi i kulturno-zabavnog programa. Program traje još i danas i sutra i besplatan je. Danas je u sjedištu Istarske županije u Puli sudionike 12. susreta Bošnjaka jugoistočne Europe primio župan Boris Miletić, a jučer je to učinio pulski gradonačelnik Peđa Grbin. Bilo je riječi o značaju očuvanja kulturne baštine i identiteta Bošnjačke nacionalne zajednice, te o važnosti ovog međunarodnog povezivanja i suradnje. U nastavku predsjednica Bošnjačke nacionalne zajednice grada Pule i Istarske županije Almira Raimović.
16: Iz godine u godinu povećavamo ljestvicu kvalitete tih susreta, dolaze nam visoki gosti, organiziramo različite izložbe, sastanke sa tribine, panele, susrete, razgovore i kulturno-zabavni program. Naša zajednica će ujedno u subotu u 17 sati također u Domu branitelja posebno organizirati tribinu na kojoj ove godine dolazi jedan od glavnih govornika je Rejs Ulema Crne Gore, to je veliki vjerski poglavar. Naš tema je kulturni i vjerski identitet Bošnjaka izvan domovine i uloga islamske zajednice u njemu, jer islamska zajednica je neodvojiv dio bošnjačke, bošnjačkog identiteta i kao takav je i prepoznat u zajednici i želimo ove godine da damo naglasak na taj aspekt. Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
17: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija danas na Riječkoj Rujevici, dakle, dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacije. Kao što smo čuli, izbornika vatreni su nakon pobjede protiv Češke u Pragu u drugom kolu poraženi od Španjolske 4-1 u Sevilji. Englezi su dosadašnja dva susreta upisali poraz od Španjolske i pobjedu protiv Češke. Susret, rekli smo, počinje u 18. iako je zbog UEFA-ine kazne zatvoren za javnost, na tribinama će biti djeca do 14 godina. Jutros je u Poreču počelo 6. izdanje biciklističke utrke Istria 300. Više od 4.500 biciklista iz 47 zemalja mogli su birati između tri trase, duge 135, 209 i više od 300 km. Ovogodišnje izdanje prema najavama donosi oko 28.000 turističkih noćenja. Zbog utrke na brojnim istarskim prometnicama posebna je regulacija uz povremena zatvaranja i otežano odvijanje prometa, valja biti oprezan i strpljiv. Cilj je planirana također planiranje u Poreču u kasnim poslijepodnevnim satima. Futsal Istra Pula večeras igra prvu domaću utakmicu nove sezone Supersport Hrvatske malo nogometne lige. U domu sportova Mate Parlovo 20:30 Poležani dočekuju Crnicu. Istra je sezonu otvorila pobjedom kod Futsal Dinama 2-1, dok je prethodno u prvom kolu poražena od Osijeka. Momčad Predraga Rajića će tako pred domaćom publikom tražiti nove bodove. Rukometaši Poreća gostuju kod aktualnog prvaka Zagreba u četvrtom kolu paket 24 premijer lige. Porečani su u dosadašnja tri kola upisali jednu pobjedu i dva poraza. Protiv Zagreba će važnu ulogu imati i mladi istarski rukometaši predvođeni kapetanom Teom Popovićem, koji je s 15 pogodaka trenutačno najbolji strijelac Poreća. Susret u zagrebačkoj kuti Šibica počinje u 18 sati. Rukometaši se Rudara večeras očekuje novo gostovanje u prvoj hrvatskoj ligi. Labudice u četvrtom kolu gostuju kod Marine Kaštela, momčadi koja je također novak u najvišem rangu. Rudar je u prva tri kola ostvario pobjedu i dva poraza, Kaštela ima isti učinak. Nakon poraza od Zameta na domaćem parketu, Labudice će u Kaštel Sučurcu tražiti povratak na pobjednički put. Utakmica počinje u 20 sati. U Stella Maris Resoru održalo se novo izdanje Umagarana. Start i cilj svih utrka bio je kod stadiona Goran Ivanišević. Program je predvodio polumaraton na 21 km. Trkači su mogli sudjelovati u utrkama na 10,5 i 5 km. Za najmlađe su organizirane Kids Run utrke na 200, 400 i 800 metara, ovisno o dobnoj skupini. U pulskom akvatoriju jučer je počela prestižna jedriličarska regata Pula FD Trophy, koja se u sklopu natjecanja Flying Dutchman Europa Cup održava u organizaciji jedriličarskog kluba Vega. Prvi dan natjecanja donio je izuzetno dinamične i taktički zahtjevne uvjete na moru, vrhunsko jedranje, sjajne nastupe domaćih posada. Jedriličari su odradili planirana dva plova po vrlo promjenjivom vjetru. Dan je počeo s laganom burom koja je ubrzo okrenula na Levante, a potom i nastavilo se. Takve stalne rotacije i promjene smjera vjetra zahtjevne su, a zahtijevale su naravno i maksimalnu koncentraciju, brzo čitanje polja, besprijekornu taktiku. Nakon prvog dana natjecanja na vodećoj poziciji ukupnog poretka nalazi se talijanska posada Matteo Pinkerle i Carlo Carincola, a u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji posebno su se istaknule posade domaćeg kluba Vega na najbolje plasirana pulska posada Nadan Kosanović i Željko Mohorović nisu skrivali zadovoljstvo nakon prvoga dana.
0: Vrijeme.
18: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom je vedro, puše slaba do umjerena bura, ponegdje i slab sjeverozapadni vjetar. More je malo, tek mjestimice umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1029 hektopaskala, relativna vlažnost 22%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin, te Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini 23, Opatija 24, Pula aerodrom 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro. Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća magla i sumaglica. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom, bio je Toni Teković, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u koloni od 6 km. Na Istarskom ipsilonu do 15 sati zatvoreni su izlazni kraci na čvoru Cerovlje u oba smjera zbog biciklističke utrke. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
1: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
2: Najviše boli je smanjenje korupcije.
3: Ništa previše, to izaću.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost da njima bude bolje, da ne idu odavde.
0: Vijesti. Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, i stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
8: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji, da ako već vlade su tako imaju mišljenja, da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima. Tako da evo, ja sam šokiran i apeliram da promijene mišljenje, da krenu to nacionalno istraživanje. Jako je malo istraživanje o PFAS-u i to je sada, kao što sam rekao, trenutak, pa evo i prilika za nas da ono negdje potegnemo i pokažemo se ispred drugih, možda čak i članica. Tako da je to.
0: Županijski vijećnici kluba SDP Možemo zatražili su od Osječko-baranjske županice HDZ-ove Nataše Tramišak objašnjenje zbog čega je predložila odbijanje zaključaka oporbenih vijećnika kojima se traži veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. O toj temi trebalo bi se razgovarati i u srijedu na sjednici Županijske skupštine. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Fono vinilo.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Fonovinil.

17 sati i 4 minute, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku naše današnje emisije Stereo Sport subotom i u nastavku našeg današnjeg glazbeno-sportskog druženja na valovima Radio Pule. Dakle, preostalo još nekih 55 minuta do kraja našeg druženja, a toliko je ostalo i do početka susreta između Hrvatske i Engleske na Rujevici. Dakle, svi smo nekako fokusirani na to što nas čeka od 18 sati, dakle veliki dvoboj između Hrvatske i Engleske. U međuvremenu stigli su i sastavi. Slaven Bilić odlučio se na postavu u kojoj je Petra Musu postavio kao centar fora, a na krilima bi trebali biti Martin Baturina i Franjo Ivanović. Baturina je igrao tu poziciju u Komu i u reprezentaciji, iako je primarno vezni igrač. Sa druge strane, Ivanović je ipak nešto ofenzivni od Baturine. U svakom slučaju, formacija Hrvatske je 4-2-3-1. Na golu je Livaković, zatim četvorka ispred Livakovića s desne na lijevu stranu, Stanišić, Vušković, Gvardioli, Perišić, onaj dvojac na sredini terena čine, a tko drugi nego Kovačić i Modrić, ispred njih Petar Sučić, a zatim s lijeve strane Baturina, sa desne strane Ivanović i kao jedina špica je Musa. Dakle, to je taj sastav naše reprezentacije koje će pokušati doći do velike pobjede u susretu protiv Engleza. Englezi koji će danas nastupiti u sastavu Pickford, Hall, Konsa, Guehi, Kwanzaa, Scott, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon i Kane. Dakle, dosta izmijenjen sastav što se tiče obrane, ali što se tiče veznog reda i što se tiče napada, dakle, sve je u najboljem redu što se tiče engleskog tabora. Dakle, doista očekujemo jedan zanimljiv, uzbudljiv susret. Samo je jedina šteta što će se igrati pred praznim tribinama, jedino ako izuzmemo onih 5000 gledatelja, odnosno djeca koje će pratiti ovaj susret. Ali u svakom slučaju, naravno da bi nekako pobjeda Hrvatsku lansirala prema četvrtfinalu Lige nacija, jer nakon pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, obje reprezentacije imaju po 3 boda, a ishod utakmice ovdje na Rujevici bitno će utjecati na borbu za četvrtfinale, ali i na pitanje tko će ostati u Ligi A.

A što se tiče ekipe, dakle malo prije ste čuli ekipu hrvatske nogometne reprezentacije i engleske reprezentacije, a sad ćete evo čuti ekipu koja stoji iza realizacije današnjeg poslijepodnevnog programa, ali evo doista sve se nekako svodi na dva slova, na dvije riječi: Teković Sponza. Dakle, Toni je u režiji, Daniel, moje ime, je u studiju Radio Pule i naravno mi ćemo biti sa vama sve do 18 sati. Od 18 sati stiže nam i kolega u režiju, dakle Branko Crnogorčić, koji će biti evo u nastavku programa sa vama. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da uživate u ovom prekrasnom vremenu. Trenutne temperature zraka kreću se između 22 i 25 stupnjeva, Poreći 22, Pula, Umag, Labin, Medulin 24, te Krk 25 stupnjeva. Već smo govorili danas o vremenu, ali evo vrijedi još jedan put ponoviti: sutra pretežno sunčano, sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bit će od 9 do 14, a one dnevne vrijednosti između 23 i 26 stupnjeva.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

Prije nego što opet nešto kažemo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, naravno idemo baciti pogled na trenutne rezultate Supersport druge nogometne lige. Dakle, tu su i nogometaši pulskog Uljanika. Nakon tri početna troboda i tri pobjede, nogometaši Uljanika u sljedeća tri kola ostali su bez pobjede u dva domaća susreta. Upisali su dva remija, 2-2 i 3-3, a na onom jednom gostovanju poraz od 0-5. Srećom, ni ostali klubovi s vrha ljestvice nisu u nekom rezultatskom pozitivnom nizu, nitko od njih nije upisao ni dvije vezane pobjede, pa je sve to ostalo nekako na maloj bodovnoj razlici i Uljanik je trenutno treći sa 11 bodova, samo dva boda manje od prvoplasiranog Bjelovara. Svi se sada, naravno, i do danas su se nekako na Verudi nadali kako je zatvoren jedan ciklus, najprije samo pobjede, pa onda 270 minuta bez njih, i kako je sada vrijeme za novi bodovni uzlet. Međutim, u međuvremenu nam stiže informacija iz Zagreba, 90. minuta u tijeku, Trnje, Uljanik, rezultat je trenutni 2-0. U ostalim susretima Grobničan, hrvatski dragovoljac, trenutno je 1-4, Inter Bjelovar 0-0, Radnik Solin 0-2, Slavonija Požega Lučko 2-0, kao što sam rekao, Trnje, Uljanik 2-0, Varteks Koprivnica 1-1 i taj susret je već gotov, Zagora Dugo Selo čak 0-4.

0: 17 je sat i ovo i 20 minuta, još 40 minuta nas dijeli do početka susreta, odnosno dvoboja između Hrvatske i Engleske. Malo prije smo vam davali i formaciju i postave reprezentacije, dakle i sami možete zaključiti, naš izbornik Slaven Bilić očito ne robuje unaprijed zacrtanim idejama. U utorak je protiv Španjolske i Josipa Stanišića i Petra Musu zajedno sa Lovrom Majerom i Igorom Matanovićem poslo na tribine, a samo nekoliko dana poslije upravo će Stanišić i Musa danas krenuti od prve minute. E sada, je li riječ o svjesnoj rotaciji ili traženju idealne postave za svakog suparnika, isprobavanju različitih rješenja ili još uvijek određenom lutanju u zamislima novog izbornika, teško je već sada zaključiti, ali svakako je riječ o zanimljivom i pomalo intrigantnom Bilićevu pristupu na početku novog mandata. E kako će sve to završiti, doznaćemo otprilike za nekih koliko 2.5 sata, dakle oko 20 sati. Mi smo u međuvremenu zapravo još jutros dobili izvještaj iz Rijeke, pa idemo čuti što su nam evo pripremili dakle kolege iz riječkog studija.
1: Pred nama je večeras na Rujevici pravi nogometni klasik, Hrvatska protiv Engleske, dvoboj koji uvijek sa sobom nosi puno povijesti, emocija i iščekivanja. Iako u zadnje vrijeme i nema previše uspjeha protiv onog najelitnijeg razreda svjetskog nogometa, ovo su utakmice koje Hrvatska želi igrati i vidjeti na koji se način suprotstaviti najboljima. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jedno od pitanja koje želimo dobiti od ovih, i to je ono glavno pitanje što se tiče Lige nacija, ali da naravno napravimo što je god moguće bolji rezultat. To je istina i mi želimo vidjeti da li se mi, u biti mi ćemo se sigurno moći nositi sa velikim. Samo moramo pronaći način, a za taj način se može testirati jedino kroz utakmice. Jel možemo s ovim profilom ili moramo mijenjati profile? Ja mislim da možemo i s jednim i s drugim profilom igrača, i ne nužno profil igrača, nego nužno, može biti to i način na koji igram. Ok, mislim da možemo, ali to moramo vidjeti. Jel?
1: Puno je poveznica između Engleske i Bilića. Od kultnog slavlja na Wembleyu 2007. godine do vođenja klubova poput West Hama i West Bromwich Albiona u Premier Ligi. Jesu li za Bilića utakmice protiv Engleske posebnije od drugih?
2: Ona spada sigurno u onaj rang, ali nije mi ništa drukčija sad nego protiv Španjolske ova. Volio bi Brazil naravno i te reprezentacije, ali to je li Engleska, je li Njemačka, je li Španjolska, je li Italija, iako svaki put kao izbornik reprezentacije osjećaš odgovornost, čast i ponos, i svaka utakmica je svojevrsni izazov. Naravno da utakmica protiv San Marina u sav respekt nije isto što je utakmica protiv Engleske, niti su sve utakmice iste, nisu. Naravno da ja imam puno prijatelja u Engleskoj, a u Brazilu osim Krovinovića i nema i ovih par igrača što sam trenirao.
1: Kvarnersko sunce u listopadu privuklo je čak i engleske nogometaše na kupanje u Opatiji. A kada se spomenu uvjeti, Bilić ima samo riječi hvale.
2: Top smo u hotelu, top je udaljen stadion, odnosno kamp, jer to već zove. Sve je ono što se kaže idealni uvjeti, može se i prošetat, hotel velik, ne gnjavite nikog. Opet nisi sam, pa da je dosadno, stvarno ono, koljujem ljudima ali koji se stvarno trude da nam ovdje boravak bude to ugodniji, a i što optimalniji za ovaj utakmice.
1: Cjelokupnu idealnu sliku na Rujevici kvari jedino kazna HNS-u u vidu praznih tribina. Njih će ipak ispuniti djeca koja će imati sjajnu uspomenu, no za igrače na terenu poput Josipa Stanišića prorijeđene tribine ne mijenjaju previše.
3: Za mene neće baš neki utjecaj biti, možda je bio više za Engleze da dođu vamo i da je pun stadion, da čuju naše navijače naravno, tako da je možda manje više sad izjednačeno, ali naravno svi bi htjeli igrati ispred navijača, to je definitivno, ne samo i zbog njih, nego i zbog nas, jer znamo da naši navijači nas i nose u takvim utakmicama, tako da nažalost će biti tako, ali bez obzira na toga ćemo sve dati od sebe.
1: Kada se govori o Engleskoj, nemoguće je ne spomenuti ponajboljeg napadača današnjice i kandidata za zlatnu loptu Harrya Kanea. Najbolji uvid u njegove kvalitete ima upravo Stanišić, s kojim Kane dijeli Bayernovu slačionicu.
3: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda, niti sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi, da jednostavno zna kad mora u kojem trenutku biti da dobije loptu i zabije gol.
1: Na tribinama će sutra biti i 200-tinjak engleskih navijača, a na terenu će nedostajati jedino ozlijeđeni Nico O'Reilly. Izbornik Thomas Tuchel naglasio je kako je ovo ključna utakmica za Englesku u Ligi nacija. Svi preduvjeti su tu da na Rujevici gledamo odličnu utakmicu. A hoće li to biti tako, provjerite od 18 sati u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija.

Da, u međuvremenu, dakle, vraćamo se klubskom nogometu. Završena je utakmica u Zagrebu, na kraju Trnje Uljanik 2-0. Nogometaši Istre su jučer ujutro odradili trening u Balama. Radni tjedan zaključili su današnjom prijateljskom utakmicom sa talijanskim prvoligašem Venecijom. Venecija inače trenutačno posljednje plasirana momčad Serie A sa 5 poraza u 5 do sad odigranih kola, a uz to su u Pulu, evo, doputovali u šarolikom sastavu, no daleko od toga da su zeleno-žuti bili kompletni, jer igrači koji su tijekom pauze pozvani na reprezentativne akcije još se nisu vratili u klub. Drugim riječima, jedina svrha današnje utakmice bila je da Puljani 3 tjedna ne ostanu bez kakvog takvog natjecateljskog podražaja. E sad, ako se pitate kako je završio taj susret, odmah ću vam i to reći. Istra je pobjedila rezultatom 1-0, strijelac jedinog pogotka bio je Antonio Maurić u 67. minuti. I naravno, nakon ovog današnjeg susreta protiv Venecije, navijači Istre i ljubitelji nogometa u Puli u Istri morat će još čekati da na dijelu vide nogometaše u zeleno-žutim dresovima. Dakle, u subotu Puljani gostuju u Osijeku protiv domaće istoimene momčadi, nakon toga u Zagrebu protiv Lokomotive. Dakle, tek sredinom listopada u Pulu stiže splitski Hajduk i konačno ćemo, evo, moći bodriti, podržati i navijati za Istru 1961.

A vraćajući se na Ligu nacije, dakle osim susreta između Hrvatske i Engleske, večeras u 20 sati 45 minuta u istoj skupini igraju još Španjolska i Češka. U Ligi B Sjeverna Makedonija, Škotska, Švicarska, Slovenija. Zatim u Ligi C jedan susret je već završen, Finska, Albanija 2-0, odnosno pardon 2-1, a još danas igraju Bjelorusija, San Marino, Estonija, Luksemburg i Island, Bugarska.

Idemo dalje s ostalim rezultatima. Ovaj put treće nogometne lige Zapad. Završene su utakmice koje su započele u 15 sati. Naprijed Vinodol 3-1, Omišalj Jadran Poreć 0-2, Halubjan Pazinka 1-0, Buje Rovinj 0-0, Crikvenica Pomorac 2-1, Krk Nehaj 1-2, Lokomotiva Kraljevica 1-0, te Banjole Rudar 3-0. Što se tiče četvrte nogometne lige, nogometnog središta Rijeka, Meduline Riječina 2-0, Otočec Umag 2-1, Žminj Cres 1-2, Mladoštinjan 0-1, Borac Smoljanci 2-0, te Funtana Ližnjan 1-2.

I za kraj današnje emisije još samo jedna informacija. Nizozemac Max Verstappen na Red Bullu startat će sa najbolje startne pozicije na nedeljnoj velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja se iznimno održava u Maleziji nakon što je ostvario najbolje vrijeme u subotnjim kvalifikacijama na stazi. To je Verstappenova prva najbolja startna pozicija ove godine, a završio je ispred sedmerostrukog svjetskog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona. Verstappenov momčadski kolega, mladi Francuz Isak Hadjar, ostvario je treće najbolje vrijeme u kvalifikacijama, no bit će pomaknut 5 mjesta unatrag na startnom poretku zbog kazne izrečene momčadi Red Bulla zbog prekoračenja dopuštene kvote komponenti motora. Zato će treći startati vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli, dok je četvrti bio Ferrari Charles Leclerc. Dakle, aktualni prvak Lando Norris iz McLarena startat će peti, a njegov momčadski kolega Oscar Piastri šesti. Inače, velika nagrada Bahreina prvotno je bila zakazana za travanj, no zbog rata na Bliskom istoku odlučeno je da se utrka premijesti na stazu, dakle u Maleziji. Utrka je na rasporedu sutra u 9 sati ujutro i zapravo, kao što sam rekao, to je i posljednja, zadnja informacija za vas u sklopu emisije Stereo Sport subotom. Hvala vam puno, naravno, na pozornosti. Na pozornosti družili smo se od 12 sati pa sve do sada. Sad pomalo svi krećemo doma ili u nekom dobrom društvu pratiti utakmicu između Hrvatske

Tonski realizator Daniel Sponza kao urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Kao što sam već rekao, uskoro stiže i kolega Branko Crnogorčić. Još jedan put hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Radio Puoa.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog požara još je zatvorena županijska cesta između mjesta Seget Gornji i Seget Donji. Radovi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km i smanjuje se. Pojačan je izlazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: prvom i Matanovića u drugom poluvremenu. Inače, do sad najteži poraz 6-0 doživjela je naša reprezentacija u rujnu 2018. od Španjolske u Elčevu, također u Ligi nacija i samo dva mjeseca nakon srebra na svjetskom prvenstvu u Rusiji. No upravo Španjolci ponovo su suparnici našima od četvrtog kolovogodišnjeg natjecanja u utorak u Splitu. Poljud je rasprodan za tu utakmicu i valja se nadati nečem boljem. A valja dodati da večeras Rujevica nije bila bez gledatelja zbog kazne UEFA, već je na tribinama bilo 6300 djece do 14 godina koji su vidjeli nažalost lošu hrvatsku reprezentaciju.
1: Hvala ti, Davore, na ovom izvješću, a daljnje analize slijede zasigurno u danima pred nama i našim emisijama.
2: Vijesti.
1: U Španjolskoj je najavljeno 50-ak prosvjeda. Najavljeni su zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. godine. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikoga nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori. Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Vijesti.
1: Vraćamo se događajima u našoj zemlji. Poslije podne je buknuo požar u okolici Trogira, no kako doznajemo, stavljen je pod nadzor. Na terenu su vatrogasci iz područja Trogira, Kaštela i Solina. Trenutačno je na terenu 47 vatrogasaca i 16 vozila. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Izgorjelo je 25 hektara, to je uglavnom nisko raslinje, ima i nešto borovine. A evo, tako da sada požar pod kontrolom, dakle više otvorene vatre nema. Mi radimo sanaciju terena, svih rubnih dijelova, ali ne samo rubnih, nego sve ono što vidimo možda izdimljava. I dalje ćemo ostati na terenu cijelu noć, sigurno je sutra većinu dana i evo, pratit ćemo stanje iz dana u dan.
1: Opsežnom akcijom carine i policije na području općine Matulji, nedaleko od Rijeke, otkrivena je ilegalna tvornica cigareta i uhićeno je 6 stranih državljana. Priopćeno je to na izvanrednoj konferenciji za novinare USKOK-a i Primorsko-goranske policijske uprave. Ilegalna proizvodnja cigareta, koje su prije kao gotov proizvod krijumčarene iz država izvan Europske unije, u samoj Uniji uzrokuje proračunske štete od 13 do 16 milijardi eura. Tvornica kod Rijeke radila je najmanje 5 mjeseci. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinuščić.
4: Tijekom realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje i distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Vijesti Hrvatskog radija tonski je realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velik je sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Govore je ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje se postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniranu rusku naftu ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine je bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio je u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače, čini se, imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo. Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
15: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
14: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
16: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
17: Ne bojim se, je
15: jedan, sve izvrta, pijem vodu iz vodovoda.
10: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
16: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane.
10: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
17: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
0: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebalo bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedene u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZETA. Igor Okičić.
18: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
19: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
18: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
20: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
18: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
21: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
18: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a i difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
18: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih. No za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
3: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznat. Čekaj malo, zašto neće saznat? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija još uvijek tamo gdje je bila 90. godina, nažalost niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića nego od dužnosnika srbijanske vlade koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počistima prilikom njegovog sproda.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
23: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
24: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
25: Hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
26: Ništa previše, to izaću.
27: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
28: Promjene logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
29: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
23: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
30: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
23: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novost će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Svijet.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
6: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
0: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
6: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
7: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
6: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
2: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
0: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
0: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom.
2: Sport. Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
9: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
8: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
10: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0. I naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne može sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
8: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislav Kozarić.
11: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab, na moru je početkom i krajem dana puhala bura, pod velebitom i jaka, a u poslije podnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjestimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga i dalje će danju biti razmjerno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
2: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
0: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
2: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, ali da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Opširnije o sinoćnjoj utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte pred kraj emisije.
1: Vijesti.
0: Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča, te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća. Požar je planuo sinoć u ranim večernjim satima. Evo što nam je izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
2: Došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorna za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i velike sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
0: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su i dalje vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
3: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 23 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Od 19 sati požarište je lokalizirano.
0: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone. U zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare, poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare i izvan naših granica. Ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini ujutro se otvaraju biračka mjesta i počinju opći izbori. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za dužnost hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguće preglasavanje Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Građani BiH neodlučni su i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
6: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
7: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
8: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
9: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
10: Tijek realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
0: Vijesti. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Francuskoj prosvjedi. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, prenatrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana. Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti. Zbog rata i gospodarskih sankcija, tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je pobijedila čak 7-0. Po 2 pogotka postigli su Kane i Saka, po 1 Bellingham, Gordon i Rodgers. S 4-0 vodili su Englezi već nakon prvog poluvremena, a naši su prije i poslije toga bili potpuno nadigrani, većim dijelom i izgubljeni, s tek ponekim bljeskom i pokušajem Kovačića i Muse u prvom, te Matanovića u drugom poluvremenu. Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
12: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
11: Izbornik Slaven Bilić.
13: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
11: Sljedeću utakmicu Hrvatska igra utorak u Splitu protiv Španjolske, koja je u trećem kolu s 3-1 pobijedila Češku. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonu s 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Vremenska
0: prognoza. Nedjelja će biti sunčana i topla. Ujutro unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu noćas i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem, manje dva igrača, manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema